0: 6 градуса температура на водата. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В петък и събота времето ще бъде също много слънчево. В петък след обед над планините купеста облачност, но в по-голямата част от страната ще бъде тихо. При нас в източните райони са слаб, чудесен, умерен бриз от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури за страната вече над 37 градуса. По-прохладно ще остава при нас по Черноморието, където дневните температури ще бъдат до 30 градуса, а както виждате от картата, дори по-ниски, въпреки че от синоптичната прогноза дават по-високи стойности на максималните температури. Утре много слънце в Бургас, 19 градуса минимална и 26 градуса максимална температура. Основно слънчево време, без нито едно облаче на небето. Така ще бъде и в събота. Температурите в събота ще се покачат с 1 градус, почти без съществена промяна. 19 градуса минимални, 27 градуса максимални. На картата ни не се вижда неделя, но уверявам ви, няма да има някаква промяна, така че очакваме и в неделя да бъдат без съществена промяна на температурите. Отново около 28 градуса максимални температури на юг, по Южното Черноморие, изобщо по крайбрежието, като на места може да достигнат и около 30 градуса, както е синоптичната прогноза. Тази сутрин на студиото очакваме голям гост, маестро Стефан Диомов ще бъде тук с новия си проект. Той ще направи нова фотографска изложба с подбрани свои снимки от своите приключения по света. Изложбата ще бъде открита на 3 август на любимото му място, до морското казино, с любими снимки от негови изложби, от негови предишни изложби, от негови предишни пътувания и приключения, снимки непоказвани до сега. Тук ще покажем, разбира се, не всички, ще покажем малко от новата изложба, ще покажем и от стари изложби, ще разкажем и какво става с книгата му «Белите и черни клавиши на моя живот», както и с концертните изяви на неговите групи, на група «Горещ пясък» в Бургас. Така че очаквайте в студиото Стефан Диомов малко по-късно. Прегледа на печата предстои, прегледа на вестник 24 часа, а сега към новините. Днес е четвъртък, 30 юли. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди предложението на Булгаргаз за поевтиняване на природния газ с 1% за август спрямо юли. Това сочи програмата за дневния ред на регулатора. Откритото заседание започва в 10 часа в сградата на КЕВР. Тема на обсъждането ще бъде докладът относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цена за следващия месец, по която Булгаргаз да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Булгаргаз предлага цената на природния газ за август да е 37 евро и 36 евро цента за мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. В края на този юни регулаторът утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37 евро и 70 цента за мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че предлаганата сега цена от дружеството за август е с 0,9 на 100 по-ниска спрямо месец юли. А комисията по отбрана у нас обсъди споразумението за европейския заем, наречен SAFE, той е за отбрана, решението за придобиване на 3 координатните радари и доклада за отбраната за миналата година. С заем в размер на 3 милиарда 261 милиона евро, България планира да финансира редица проекти за оръжейни системи, сред които са тези за придобиване на наземна базирана такава за противовъздушна и противоракетна отбрана, на 155-милиметрови самоходни гаубици и на дронове. Предвидено е средствата да бъдат предоставени при благоприятни лихвени условия с до 10 годишен гратисен период до главницата и срок за погасяване до 45 години. Парламентът трябва да ратифицира договора. Част от сейф е решението за радарите. Споразумението е за 7 радара, 4 допълнителни конзоли за дистанционно управление, обучение във Франция на до 6 оператори и 6 техници, възможност на радарите да работят от камион. Всичко това за общо 142 милиона евро. Парламентът ще обсъди днес на второ гласуване промени в закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Това предвижда приетата програма за работата на Народното събрание, като законопроектът е единствената точка в дневния ред за днес. Ще видим за колко време Народното събрание ще излезе във ваканция. Втора сесия за тази 2026 година за набиране на проектни предложения за подпомагане на стартиращи предприятия, така наречените стартъпи, обявява Община Бургас, като приемането на документи започва точно от 1 август тази година. Инициативата е насочена към развитие на местното предприемачество. Община Бургас предоставя възможност на новосъздадени фирми, творчески екипи и ученици да реализират своите иновативни идеи с полза за региона. Право на кандидатстване имат физически и юридически лица, като микро и малки предприятия, регистрирани по Търговския закон до 3 години преди датата на подаване. Програмата допуска и екипи от минимум 2 физически лица, както и ученици от града на възраст над 16 години. Одобрените участници получават директно финансиране до 2557 евро за покриване на половината от стойността на проекта, докато за ученическите екипи е осигурено пълно финансиране без изискване на самоучастие. Инициативата включва още менторство, обучения и 3-месечен пакет от услуги за разработване на бизнес план с достъп до офис, пространство и ресурси. Изискването към проектите е да се реализират за първи път на територията на общината и да дават решения на икономически, социални или екологични предизвикателства. Важно предложение, което ще развълнува учениците за следващата учебна година. Коледната ваканция на учениците да започне на 23 декември 2026 година и да продължи до 8 август 2027 година включително. За това настояват от Синдикат Образование към КТ Подкрепа. Предложението значително се различава от публикувания за обществено обсъждане проект на Министерството на образованието и науката. Министерство на образованието и науката предвижда учениците да почиват от 24 декември до 3 януари включително и да се върнат в класните стаи на 4 януари. Синдикатите предлагат учениците да почиват от 23 декември, а 96,7% от участниците в негово проучване подкрепят по-дългата ваканция. При варианта на синдиката ваканцията ще приключи в петък, 8 януари. Тъй като следват 2 почивни дни, учебните занятия на практика ще бъдат възобновени в понеделник, 11 януари. Така децата ще останат извън училище от 23 декември до 10 януари включително. От синдиката съобщават, че предложението е подкрепено от почти 100% от учителите и останалите заинтересовани страни, участвали в проведено през последната седмица проучване. Като основни аргументи за по-дългата почивка се посочва възстановяването на учениците и преподавателите след много натоварения първи учебен срок, повишената заболеваемост през този период на зимата и възможността семействата да прекарат повече време заедно. И накрая важно съобщение за шофьорите. На 31 юли през нощта са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. петък от 22 до 1 часа на 1 август събота ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, съобщават от АПИ. В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да си купят предварително необходимата винетка или маршрутна карта. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Това е от новините. Сега продължаваме с прегледа на печат. Продължаваме с прегледа на печата в Добро утро, Бургас. 24 часа имаме днес в четвъртък с новата наредба, по-скоро наредба с нови правила за атракционите, която се обсъжда отдавна след зачестили инциденти с различни видове атракциони, както и пътно-транспортни, например с АТВ-та. Гасят ти джета от брега, ако превишиш скоростта. Спират въртележки при вятър над 20 метра в секунда. 20 метра в секунда е такава сила, при която започват да се чупят клоните на дърветата. И тогава всякакви такива атракциони с въртележки, които използват децата в луна парковете, ще бъдат спирани. На втора и трета страница още строги правила. Изключително важно е за мен наистина по някакъв начин да бъдат озаптени и тези джетове, които летят с голяма скорост от около бреговете. Защо не влизат по-навътре в морето, а държат така да са близо до плажа? Аз не мога да си обясня. Явно, за да ги видим колко са велики, вдигат и ужасен шум. Така че много добре ще бъде да има някаква регулация. Написана е наредбата с новите правила. Остава обаче да видим и кой ще контролира и в крайна сметка ще бъдат ли прилагани тези правила. Винаги това остава най-важното. На шеста страница може да прочетем, че адският пек от Европа идва при нас на 1 август. Ще бъде много горещо точно на 1 август. Много високи температури, рекордни за някои райони от страната. Синоптиците намекнаха за 40 градуса и нагоре. И наистина специалистите призовават за внимание, да се пие много вода и да не се излиза в най-горещите часове на деня. ФИФА даде на БФС срок от 53 дни да приеме плана Инфантино за продажба на световните. На 29-та страница прочетете повече. Кой уби делфините край Приморско? Излезе такава информация за мъртви делфини. Истинско гробище беше намерено край Приморско. На 14-та страница е това. Рибари, военни или болест? Аз тук се сещам, че почти всяко лято си задаваме този въпрос. Почти всяко лято има убити делфини, които изхвърля морето. Сега наистина тук на едно място са събрани много делфини, много умрели делфини, което е много притеснително, много тъжно. И може би наистина най-после трябва да се разбере кой е виновен за смъртта на делфините. Рибари, военни или болест, се пита на първа страница, а информацията продължава и на 14-та в 24 часа. Малко по-надолу на една черно-бяла снимка виждаме за 7400 евро министерство призова за дарения за бебе с инсулт на загинал летец. Дарения за 3-месечен престой в санаториум събира майката на малката Анастасия, дъщеря на загиналия в катастрофата военен летец капитан Венцеслав Дункин. Виждаме го на голямата снимка. А на четвърта страница може да прочетем как става събирането на даренията. Навсякъде, разбира се, най-добре в Google, в информационните сайтове може да се намери информация как може да се помогне. Бизнесът спря да търси работници, следват лоши новини и за заплатите. Какви ще са ефектите за икономиката като цяло, четете в анализа на Адриан Николов от Института за пазарна икономика на 11-та страница. Знаем, че имаше голям недостиг на квалифицирана работна ръка, на всякакви видове специалисти, както и на работна ръка от по-ниско ниво. Явно в момента тенденциите са други, а когато няма търсене, няма и предлагане, т.е. на заплати, вижте на 11-та страница на 24 часа. А аз отгръщам на последна страница. Мамут се показа от пресъхналия Дунав. Във Фейсбук питат къде е катерицата с Лешника. Дунавът пресъхна, изплува мамут, така регионалният исторически музей в Русе съобщи за необичайната находка, разкрита във водите на втората най-дълга река в Европа. Откритие на деня. Малко по-надолу виждаме носителят на два Оскара, Ейдриан Броуди, който снима с Мария Бакалова у нас. Ейдриан Броуди прави дебюта си на големия екран още като тинейджър, а екипът по филма, който се снима заедно с Мария Бакалова, работи вече от два дни в центъра на София, но подробностите за лентата се пазят в строга тайна. И затова тук публикацията е обърнала внимание по-скоро на биографията на Ейдриан Броуди, на филмите, в които се е снимал, както разбира се и на нашата Мария Бакалова, която се е снима в този холивудски филм. А тук ще намерим любопитни новини за Цветана Манева, за Радина Кържилова, както и за 8-то издание на Игри на волята. Всичко това в 24 часа, разбира се, и още много теми, но ние продължаваме нататък предаването, тъй като очакваме на гости в студиото маестро Стефан Диомов за неговата нова изложба «7 дни на Канарските острови». Какво ще ни покаже той на добре познатото място край Морското казино на 3 август е откриването на изложбата. Останете с нас за повече. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! В четвъртък, 30 юли е датата, а тази сутрин имам удоволствието да ви представя в студиото на живо маестро Стефан Диомов. Здравейте, маестро!
1: Здравейте, Мария!
0: Добре дошъл при нас в студиото с нова прекрасна новина от маестро Диомов, защото той не спира да ни изненадва със своите приключения и със своите чудесни фотографски изложби. Бързам, господин Диомов, с актуалния повод да ни гостувате, пък после ще разкажем и други неща. Нова изложба. След ново приключение.
1: Чисто ново приключение, чисто нова изложба.
0: 7 дни на Канарските острови.
1: Да, да.
0: Аз вече казах, 3 август, Морското казино, после ще кажем още за откриването на самата изложба. Сега направо да полетим към Канарските острови. Трудно ли се стига до там?
1: Много е трудно. Първо трябва да се добереш до българо-румънската граница, след това да прилежи в Румъния, да ползваш румънските авиолинии.
0: От Будапеща летяхте?
1: От Букурещ.
0: От Букурещ, да.
1: Да. Толкова са нередовни, толкова са неорганизирани, румънците. Закъснение, няма автобус. Самолетът закъсня с 3 часа. Мъка голяма беше. До Тенерифе.
0: Така.
1: Тенерифе пак не уредици български с нашето прибиване в Канарски остров. Но изведнъж нещата се усмихнаха, когато стъпихме на кораба, с който трябваше да пътуваме. Кораба се казваше Мария Музика. И всичко беше музика от този момент нататък.
0: Като магия?
1: Като магия. Островите са едно тихо място, спокойно, нищо особено. Но много спокойствие, без грандомания. Няма да видите 100 000 стадион, няма да видите магистрали огромни, няма да видите многоетажни небостъргачи. Няма такова нещо. Симпатично, мило, ласкаещо туристите место, с една хубава температура около 24 градуса цялата година. Вечна пролет.
0: Там явно са най-щастливите хора на земята.
1: Ами, така ли изглежда? Усмихнати бяха. Не видях ни измазана къща. Не видях нищо да загрузее пейзажа около мен. Много чисто, много уютно. Въобще неща, които непрекъснато галят туристите и ги привличат. Много туристи. Даже са проблеми туристите. Много кораби. Ами не случайно е прочуто като дестинация това място.
0: Какво представлява? Това са
1: седем острова.
0: Седем острова.
1: Които са на запад от Африка. Поради което като духне източен вятър, там имат вече много високи температури. Но този топъл вятър ги топли цяла година. Другото, което ми се стори прекрасно, е покоят. Няма бързане. Никой не бърза за никъде. Разхождащи се едни антични, стари къщи, които не се знаят годините, обаче поедисани в различни цветове.
0: Там има ли опасни метеорологични явления?
1: Сигурно има. При нас
0: някакви бури, може би.
1: Не. Времето беше благосклонно. Беше към 22 градуса.
0: По кое време отидохте?
1: Март месец.
0: Март месец. Може би това е най-добрият период за посещение на Канарите.
1: Да, температурата е много топло. Там суд, там сняг, не знаят какво значи.
0: Да. Един сезон.
1: Другото много хубаво нещо беше нашият кораб. Там беше приказка, защото самият кораб е една неповторима случка в живота ти. Аз се качих на този кораб през 2010 година. И с моята приятелка го запрухме този кораб.
0: Че пак ще се върнете на него.
1: И се върнахме 16 години по-късно. И не съжалявам.
0: Имаше ли музика на кораба, музика?
1: Самото пребиваване, там беше музика, Мария. Музика беше всичко около нас. Ходих на танци. Ходих на уроци по-английски.
0: Уроци по-английски на кораба?
1: Да, каквото пожелаеш. Имаше много игри. Измисли се, като на всички кораби. Сега круизните кораби се радват на голям успех. Беше препълнено. Защото е интересно. И е нещо, което ти се случва така веднъж на няколко години. Не ти отиваш към света, а света идва към тебе. Всяка сутрин се събуждаш на различен остров.
0: Всъщност пътуването какво представляваше? Плавахте между самите острови.
1: Между островите, да. Сега, понеже аз имам малко затруднение с движението, ползвах такси. Много удобно. Предварително си начертавам къде ще отида в даденият остров. И от кораба стотици таксита чакат. Защото луди като мен, колкото искаш.
0: Да, много туристи.
1: Фотографи, обикновени туристи. И идва моето такси, аз му казвам, here, той си. И таксито ми води навсякъде.
0: На всички точки.
1: На всички точки.
0: Въоръжен с фотоапарат, нали така?
1: Който ми измени.
0: Как така?
1: Моят любим, верен фотоапарат ми измени. Спря да си има по едно време. На най-хубавото место, на най-добарско седеше прекрасно. Не ще. Полудях. Щяка обаче, нямам фокус. И тук ми се случи нещо много забавно. Да.
0: Ето виждаме Стефан Диомов. Да. Това ли е фотоапарата, който отказа?
1: Моят любим приятел, който отказа да ми служи. Най-неочаквано.
0: Как спасихте положението?
1: Тук ми се чуди какво да правя. Един час, два часа се мъчих над него. Не става. И изведнъж чувам типичните български гласове. Това е българска група. От километър се чува.
0: Се чува.
1: Чи е българска група. Към 15-20 човека. И някой от тях ме познаха. Това е господин Диомов.
0: А, така.
1: И започнаха да иска да се снима с мен. И казаха, ние сме много радостни от тази случайност, че ви срещаме толкова далеч от България. Аз им казах, вие се радвате, обаче аз не. Защото ми отказа фотоапарата. И тук, ако искате, вярвайте. Един от тях пристъпи към мен и каза, дайте господин Диомов, аз съм професионален фотограф.
0: А, така.
1: Но толкова далеч от България, такъв късмет. Взех апарата, тук, готово. За 10 секунди. И започнах всички да се снимат с мен. И това направи впечатление на шофьора на таксито. И когато се върнахме при него, той му пита: какъв си вие, толкова хора искат да се снимат с вас? Музикант съм, така малко не мога, съм популярен в България.
0: Да, в страната си, да.
1: И той казва: дайте да чуя нещо, щом пишете песни. И аз му казвам: в България.
0: Да, в страната си, да.
1: И той казва: дайте да чуя нещо, щом пишете песни. И аз му пуснах: зови как си приятелко.

0: На фотографа му трябва и късмет.
1: Да.
0: И късмет с времето, късмет с позицията, с гледната точка и така нататък, и така нататък. Та там, в този случай, наистина извади голям късмет.
1: Сещам се за кондорите и за други случки, които сме говорили тук, да, за други, да, ваши изложби, наистина шанса,
0: късмет,
1: каква,
0: да,
1: огромна роля играе. Да. Разкажете още за, за Канарските острови. Казахме, трудно се стига до там, трудни полети, сега проблеми с полетите, но си струва.
0: Какво? Интересно е, екзотично е, да, шарено е, цветно е. Да.
1: Ето виждаме плаката на самата изложба. Да. Снимката от сега от новата изложба,
0: да,
1: ли?
0: Да, да, да.
1: Това е съвсем нова снимка.
0: Да, съвсем нова снимка.
1: От 7 дни на Канарските острови. Толкова ли обикаляхте между островите?
0: Да, да. Сега. Аз вече казах. Няма нещо грандоманско. Нещо неповторимо. Всичко е много скромно, много семпло, но в същото време спокойствие и някой ти гали непрекъснато, някой ти казва колко е хубаво живота, Стефане. Виж колко хубаво е слънцето. Виж колко са цветни сградите. Виж колко са усмихнати хората. Въобще се нарадвах се на свободата. Направих доста хубави снимки и се нарадвах на спокойствието.
1: А хората разбират ли от туризъм? Какъв туризъм правят там? Така добър сервис има ли? Защото ние тук все се учим на туризъм.
0: Прекрасно.
1: Така, как ви посрещаха? Кухнята добра ли е?
0: Прекрасно. Всичко е прекрасно. Защото е далеч от България, защото е необичайно. Някои неща в България са много по-хубави. Обаче там мислиш по друг начин. Там всичко ти е хубаво. Хората се усмихват. Главният бизнес, това е риболова и туристите. Много туристи. Просто на някои улици трудно се разминавахме. Аз там направих 15-минутен филм, който ще го подаря. Да го излъчите.
1: Чудесно, това е традиция.
0: Да.
1: Традиция с всяка нова изложба да има и филм. Нали,
0: да,
1: така?
0: Да, да. Това, което ми остана като спомен, е, че мириш на история. Там е минала Христофор Колумб, там е осядал. Там е било много шумно, много бурно време, когато са били времена на откривателство. Там са близко до Атлантическия океан.
1: Има ли музеи, които пазят тази история?
0: Атлантическият океан, извинявайте.
1: Да.
0: Ами да.
1: Пазят ли историята?
0: О, да, има прекрасен музей за Христофор Колумб. Прекрасен, прекрасен музей. Ами има какво се види. Най-хубавото е цветните пейзажи, къщички поделени като маниста.
1: Морето как е за къпане?
0: Кристално.
1: Океана,
0: кристално.
1: Солено ли е много?
0: Много
1: как
0: солено,
1: е,
0: но кристално чисто.
1: Но става за къпане.
0: О, Боже мой. Кристално чисто.
1: Пазят го.
0: И сега за
1: не като нас.
0: Подготвил съм 24 плата, които ще покажат какво съм заснял. Понеже трябва да стане тъмно след 9 часа. Сега съм поканил всички гости от 8. Ще се съдат на програма, която съм подготвил с млади изпълнители. Тодор Илиева, Мариана, ще пеят 5 сезона, изгръщите и така нататък. Подготвил съм материали за изложбата, но и програма за душата.
1: Това също е традиция. Всяка една нова изложба представяте програма, както и един филм.
0: Мисля, че е скучна работа. Забавяйте ме изложбата. Те могат да отидат и без да съм там с програма. А програмата прави преживяването празнично. Аз обичам празниците, обичам усмивката, обичам хората да гледат на нещата с интерес.
1: Нека видим сега още снимки, след като вече маестро Диомов ви покани, да, официално на изложбата. Това детенце, къде е снимано?
0: Заради очите е снимано в
1: Това е от стари изложби, не е сега от Канарските острови.

0: изложби, но е наистина много прекрасно. Това също е от стари изложби.
1: Това представи си Мадагаскар.
0: Да.
1: Мадагаскар, представиш си.
0: Прекрасна фотография, прекрасна.
1: Да. Та са Буабаби,
0: Павлов. Буабабите виждаме, да. Спомен от предишни места, на които сте били.
1: Да.
0: Нека видим още снимки.
1: Това пак е Мадагаскар. Типичните животи таксита.
0: Подобна атмосфера ще видим сега и от Канарите. Как живеят хората. Да, това е от Африка, май.
1: Да, или... това е водопада Виктория.
0: Да. Ето една...
1: Да, това пак е маймънкри.
0: Един портрет също.
1: Като скачат на вратите без им... Това е от новата колекция.
0: Тук е вече от Канарите.
1: Това е Велика катедрала.
0: Това е катедрала, да. На кой е най-големия остров?
1: Тенерифе.
0: На Тенерифе е това.
1: И Лас Палмас е много голям остров.
0: Да, виждаме малко са размесени снимките, да, и от стари изложки.
1: Ето това е нова снимка, вижте. Каква улица, света чиста и цветя, много цветя. Това са тяхните прочути балкони.
0: С цветя, подобно на,
1: да,
0: на Италия,
1: да, да,
0: като цветове. Ето тази е много красива.
1: Да.
0: Какво е това, някакво малко островче?
1: Това е сив остров.
0: Да. И този неповторим цвят на
1: водата. Това е великият водопад. Виктория.
0: Това е Виктория. Един от... На колко общо водопада вие бяхте?
1: Аз съм бил на третия велика водопада. Това е Игуасу. Преди малко беше Виктория и бил съм на Ниагарска. Ето това е Ниагара. Трети велики, да, водопада.
0: Е как наистина, като видиш тези места,
1: да,
0: как няма да се влюбиш в фотографията и да решиш да ги запаметиш тези мигове?
1: Да,
0: коя това... година стана това? Кога маестро Диомов, големия ни композитор, реши да стане и професионален фотограф?
1: От моите ученически години се спомнят ми за първите ми порви в тази насока.
0: Значи са доста стари.
1: И първо в България и засех на черно-бели снимки най-великите и интересни водопади в България. И защото нямаше никакъв успех, защото беше черно-бяла, защото я показах само на приятели от моят клас. И после беше забранено, нали, преди режима да се пътува, но най-неочаквано границите се отвориха за свободолюбиви душици като мен. И аз тръгнах да пътувам през 10-та година. Пътувах и още ми се пътува. Много държави посетих.
0: Живот и здраве, още интересни пътувания.
1: В това отношение съм един ненаситник. Още ми се пътува, макар че вече все по-трудно ми става, но не се предавам. Защото, приятели, понякога един миг разказва повече от 1000 думи.
0: Да.
1: Особено ако този миг е миг, в който ти срещаш величието на природата, величието на пейзажът, истинският, красивият, неподправен пейзаж, който искаш да отнесеш и да го покажеш на приятели. Най-хубавото нещо на едно приключение е, че можеш да го споделиш. И винаги съм казал, че най-доброто приключение е споделеното приключение.
0: Имате ли случка, която искате да разкажете на хората сега от Канарите? Нещо, което е с най-ярко впечатление, било ви интересно, забавно?
1: Много работи. В една такава екскурзия винаги се случват весели и не толкова весели неща.
0: Да.
1: Бяхме на един площад и чух ярка българска реч. Мъж и жена се караха, ама яко се караха, по-български. Карат се, ама с псури. Ама псури. Той псуваше, тя му отвършаше.
0: Да.
1: Тъжна работа.
0: Българ... Явно са мислили, че никой не ги разбира.
1: Да. Да. И аз отидах и му казах, абе, българи. И тя опорюха такива, че сега се закарали.
0: Не дейте така.
1: И това красиво место.
0: Да, значи има българи и там.
1: Те се вцепениха.
0: Вцепениха
1: се. Обаче ме познаха.
0: Познаха ви.
1: Вие не сели? Викам, аз съм.
0: Аз съм.
1: С добри си ми хора. Успехнете си ми. и моето усилие завеща за голям успех. Те представяха се карат и си направиха много снимки и там ме прегрешеше, дори се разплака. Колко се радвам, колко се радвам, къде ми намерих? Вижте, много ви обичам песните и така нататък. И това беше доста комично. Тяхното стъписване, че някой е чул тяхните прекрасни псовни. Български.
0: Наистина, да. Но радостно е, че и много българи имат възможност да отидат. Е, много и не могат. И затова заповядайте на 3 август. Да. В колко часа започва програмата? 8. В 8 часа.
1: Ще има програма. Ще
0: започва специалната програма.
1: Да.
0: За откриването на новата
1: избора. Песни, бургаската атмосфера, искам отново да се получи. Ще дадат много приятели и ще се радвам, ако се усмихнат. Надявам се.
0: Да, виждаме отново плаката на новата изложба 7 дни на Канарските острови. Няма да показваме много снимки от изложбата, но действително ще видим тези прекрасни кътчета, които ще ни накарат да мечтаем и да отидем до там. Или поне, нали, да разглеждаме изложбата още дълги дни. До кога ще остане тя?
1: До края на месец август.
0: До края на месец август. Ще радва всички, които преминат. Да. Такива са така белите и черни клавиши на живота ни, на мой живот, така се казва книгата на Стефан Дионов, която също живее вече своя живот, поела си е по своя път, разказва за изминатия път на Стефан Дионов.
1: Който беше дълъг, труден и не толкова труден. Аз бях...
0: Черните клавиши са малко.
1: Бях нещо като трубадур. Пех, не аз, а групите, които създавах, солистите, които създадах, пееха и аз се радвах на това, че усмихвам хората. Нищо по-прекрасно няма от това да усмихваш хората и да ги караш да пеят по-силно от тебе. И да знаят думите по-добре от мен.
0: Това се случва на всеки ваш концерт. Ето виждаме така белите и черните клавиши на моя живот на Стефан Дионов. Една книга, която се чете толкова леко, толкова интересно и същото време впечатлява с наистина интересни моменти и така от времето ни. Не само от вашия личен живот. От времето ни.
1: Весели и не толкова весели.
0: Точно така,
1: както е драматични. Живота.
0: Каквато е и музиката на Стефан Дионов, макар че музиката на Стефан Дионов е като че ли повече пълна с обич, надежда, веселие
1: и приятелство.
0: И приятелство. Всички ги знаем. Наистина, тези песни пък, хубавото е, че ги събраха в един спектакъл. Не всички, то няма как да са всички. Играе ли се сега Здравей, как си, приятели, хубавия спектакъл на Софийския музикален театър?
1: Скоро бяха в Аполония, в Созопол, за 40 път. 40 път.
0: 40 юбилеен спектакъл?
1: Да, 40 пъти. И беше препълнено.
0: Да.
1: И аз бях най-щастливия човек в залата.
0: Отново пяха хората?
1: Пяха, радваха се.
0: Продължава турнето на музикалния театър, така че следете програмата, ако все още не сте успели да гледате спектакъла.
1: Здравей, как си, приятел?
0: Здравей, как си, приятелю? Продължава да се играе, така че можете да го гледате и да пеете заедно с артистите от музикалния театър. На Бургас и морето съм сигурна, че отново ще бъдете на първите редове.
1: Да.
0: След броени дни.
1: Помагам колкото мога. Дай Боже, хората да останат доволни, има хубав интерес. Радвам се за този фестивал, защото продължава да го има. Общината полага неимоверно усилие да го има. Прекрасно обгрижен е този конкурс, да го речем.
0: Точно така, обгрижен.
1: И там има малко тъжни моменти, защото не всички могат да получат награда. И става така, преди концерта, преди
0: конкурса. Редовно има.
1: Всички се весели.
0: Да.
1: Колко хубаво времето, колко хубаво в Бургас. Като мине касацията, има хора, които
0: плачат.
1: Недоволни.
0: Да.
1: Аз им казвам, нямаме толкова много награди и не е редно, на конкурс взема повече от 3-4 награди. Ня, тога няма да бъде конкурс. Кой ме разбира, разбира, кой се сърди на конкурс, като на конкурс.
0: Точно
1: така. Радвам се, че има много мали хора тази година. Изключително мали са. Няма един утвърден автор или певец. Всички са мали, но защо пък не?
0: Да.
1: Нещо като десант на младите хора.
0: Това ще е характерно за тази годишния
1: така
0: фестивал.
1: Така годишно, десант на младите хора. Дай Боже да успеят да кажат красиво това, което имат да кажат. С хубава песен.
0: Да, да чуем хубава песен. Всяка година, вие казвате, хубавата песен, чакам, хубавата мелодия. Това песен, са вашите критерии.
1: Песни да минават през сърцето. През душата, през ума. Много се върбува на модата напоследък. Много често ползват и изкуствен интелект, което е ужасно. Но дай Боже да има и хубаво. Всяка година се появява по някоя друга, втора, трета, четвърта, хубава песен. Най-хубавото на този конкурс е, че дава стимул. И най-хубавото е, че малите като че малко избягват да търсят мелодията. А в една песен, преди всичко, трябва да се търси мелодията. Преди всичко. После хармонията, после аранжимента, всичко друго е после. Най-важното е да те хвани за сърцето. И за гушата. Това е най-важното. Да стигне до тебе, да те разтърси, да ти каже това или онова и да остане в тебе тази песен. Дълго време да остане в тебе. Е, това е.
0: Да, и с текста, и с музиката, и наистина да се помни дълго време, както казвате, да остане, да, да я пеят, да я запеят хората.
1: А не тинтеримини за мини.
0: Да. Все още не е такъв голям риск от изкуствен интелект. Надяваме се, че на Бургас и морето няма да има такива неща. Всъщност, те песните вече са известни.
1: Да.
0: Със сигурност няма
1: такава
0: намеса на изкуствения интелект. Песните са авторски. Казвате, имате си вече фаворити.
1: Да.
0: Имате си любимци.
1: Имам си, да.
0: И разбира,
1: не казвам, не
0: няма да казваме. Няма да казваме
1: да.
0: За сега. Всички бургази, знаем, много обичат фестивала. Той е песенен конкурс. Залата обикновено е препълнена.
1: Пак препълнена ще.
0: Пак ще бъде препълнена. Да. И отново ще бъде един пореден празник за Бургас.
1: Точно така. Дай Боже. Дай Боже.
0: Дай Боже. Аз искам да ви попитам обаче и за един друг конкурс, много световен, много престижен, в който ние се замесихме почти неочаквано,
1: да.
0: И на всичко отгоре отидохме на върха.
1: Много
0: изненада ли беше за вас?
1: Много се радвам за Дара.
0: Да.
1: Аз се познавах. Бил съм с нея на участие.
0: Да.
1: И видих за нея си имал много високо мнение. Но този път наистина ме изненада, защото тя показа световно ниво. Световно ниво. Това, което тя показа, е световно.
0: Да.
1: Голяма изненада. Но оказа се, че и такива ярки таланти има в България, стига да има къде да се изявят. А тя попадна в точен момент, на точен конкурс, с точната песен.
0: Да.
1: И направи голям бум. Тя е жива и здрава.
0: Много ви благодаря, че казвате това, защото знаете, както обикновено, българите се разделиха, какво ли не чухме за Дара, какво ли не чухме за песента и за песенния конкурс. Аз мисля, че има хора, които разбират от музика и маестро Диомов няма кой да оспори нито таланта му, нито неговото мнение и авторитет, така че много благодаря, че подкрепата е Дара, подкрепата е конкурса. А какво мислите сега? Ще се справим ли? И ето, Бургас спечели първия кръг. Останахме така в конкуренция само с столицата,
1: да.
0: Само с София,
1: да.
0: За да бъдем домакини на Евровизия. Дали имаме сили, господин Диомов?
1: Мисля, че да. Имаме силен екип около кмета, около общината, около тези, които ще бъдат замесени в този не очаквам филм. Аз вярвам, че ще избъдат Бургас. Защото Бургас е необикновеният град. Тук нещата ще станат както в Санемо. Едно е. Само се представете в Италия, конкурсов фильм. Ми не е интересно. Сайлемо, съвсем е друго.
0: Да.
1: Екзотика, непознато место, такъв успех има Сайлемо. На Евровизия също. Полагай се да се прави на по-неизвестни места. С пейзаж морски.
0: Да, как?
1: С атмосфера морска, с традиции в този град. Ние в областта на забавната песен имаме такива традиции. И по-тържихме Златен Торфей, Бургас и морето. Кой град в България прави два фестивала за песни? Бургас. Такава история. Дай Боже, изборът да падне върху Бургас. Конкурсът само ще спечели. А тежкоят на тези, които го организират. Организацията е могъща.
0: Кметът Димитър Николов първи така заяви желанието си още с приключването на конкурса. Той сън не е спал.
1: Той ще се справи.
0: Той ще се справи, да. Вярвате в него.
1: Да, да, ще се справи.
0: Да.
1: Той ще намери хората, ще намери екипа, ще намери начинът. Защото пак казвам, това е огромна организация. Тежко на тези, които ще бъдат замесени. Обаче крайният резултат е великолепен. Дай Боже да се случи. Дай Боже.
0: Действително и със сигурност ще има огромни ползи за Бургас и добавена стойност. Нали това го казваме
1: парите,
0: за хората.
1: Не само парите.
0: Не само парите, разбира се, като реклама, като популярност. Просто Бургас
1: престиж,
0: вече...
1: Престиж.
0: Престиж. Престиж. Да.
1: Най-важната дума. Престиж.
0: Нали така се целим и към Европейска столица на културата.
1: И там положението е също. Трябва да станем.
0: Да.
1: Ние сме особеният, интересният и неповторим град.
0: И талантлив град.
1: Много талантлив.
0: Много талантлив.
1: Така се обърнеш бъка от таланти.
0: Да.
1: В този концерт на 3 август ще има много млади хора. И ме питат, господин Дионов, как ги откривате? Аз казвам, в Бургас е много лесна задача. Накъдето да се обърнеш талант. Това е Бургас.
0: Ами, с това да завършим, господин Диомов, разбира се, с покана и за следващия ни разговор, с следващото интересно събитие, живот и здраве. Аз съм сигурна, че отново ще ни изненадате с някоя интересна инициатива, но да завършим отново с това, което ще се случи на 3 август. Какво ще се случи отново да поканим хората?
1: От 8 часа вечерта. Първо от 8 до 9 ще чакаме да се стъмне, защото ще има филм, кратък, 15 минутен. А преди това ще пеят млади хора, ще пеят бургаските песни. Целта ми е да получим една бургаска атмосфера, да запеем заедно и да си кажем колко прекрасен е нашия град. Това е.
0: Петте сезона. Също ще бъде
1: Чудора,
0: там.
1: Чудора Илиева.
0: И да, ето, виждаме ги. Петте сезона, много красива снимка, ваши да. Открития.
1: Аз съм най-красивия.
0: Разбира се, винаги.
1: Как,
0: най-вдъхновяващия. Нали вие сте им вдъхновението.
1: Божидар Дидал Чамак и ще пее.
0: Да.
1: Ще пеят.
0: Божидар ще бъде на конкурса.
1: Да, малки си симпатяги от
0: програмата. Да.
1: От изгръща си. Абе, хубаво ще бъде, хора. Елате, ще бъде прекрасно. Елате по-рано, защото ще има много народ.
0: Ще има със сигурност много народ. Това е и самото място. Е много притегателно. Оттам,
1: казиното.
0: Точно така. До морско казино. Изложбата е подредена също на добре познатото място, където...
1: Алеята, да.
0: Точно така, където винаги Стефан Диомов прави...
1: 12-та изложба. 12-та.
0: 12-та поред изложба.
1: Да.
0: Така че хората вече добре знаят мястото, където винаги Стефан Диомов
1: подрежда своите... Да започваме, идвайте.
0: Да. Ми останаха 2 дни, 3 до тогава. Така че заповядайте на прекрасния концерт преди откриването на самата изложба. Разбира се, Стефан Диомов самия, той ще бъде там, ще говори отново за пътуването си до Канарите.
1: Без пари, без пари.
0: Безплатно, всичко е безплатно, на открито. Така че заповядайте.
1: Фосово, да.
0: най-много, разбира се, ще разказва самата изложба.
1: Да, да.
0: Тя ще разкаже за това прекрасно пътуване. Маестро, пожелавам ви още много прекрасни пътувания. Ние ще чакаме още изложби и, разбира се, от сега си чакаме и коледния концерт.
1: И филм, който ще ви подарява от Канадските острови.
0: Точно така. Филм задължително има пак всеки път, на всяка изложба. А ние ще го покажем. Имаме вече обещание от маестро Дион. Ще го покажем и тук по телевизията.
1: Караме и на коледния концерт тази година. Ще има коледен концерт пак в две зали. 15 декември. Коледен концерт. Заповядайте, ще бъде страхотно.
0: От сега да си приготвим звънчетата.
1: Коледа с песните на Ваня Костова, Пламен Ставрев и Георги Найденов Гого. Песните, които не трябва да бъдат забравени.
0: Вече сте го измислили,
1: да,
0: концерта. Вече се работи върху него, аз съм сигурна.
1: Готов съм със сценария вече.
0: Както винаги Стефан Дион в разгара на лятото пише сценарии за коледния концерт вече.
1: Отдавна.
0: Отдавна го е написал. Жив и здрав да сте, маестро. На добър час на новата изложба. С удоволствие ще бъдем там да я разгледаме. Аз лично всеки път, като мина оттам, много пъти си ги разглеждам, да, вашите изложби. Спирам пред различни снимки и те, да, наистина всеки път можеш да видиш нещо ново. И успех на всички нови инициативи.
1: Благодаря за поканата, да се живе и здраве.
0: Хубаво лято!
1: И всички да се живе и здраве. И хубаво лято за всички!
0: Прекрасно лято ви пожелаваме. Довиждане и до нови срещи!

0: 4 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с предаването на Фондация Глас Свободен – Здраве. Тази вечер наш гост е доцент Светлин Цонев, на когото казвам добре дошли в нашето предаване. И искам да ви помоля, доцент Цонев, да се представите накратко на нашите зрители една ваша кратка визитка.
1: Първо благодаря за поканата. За мен е удоволствие да гостувам тук на местна Бургаска почва. Аз съм кардиолог и ангиолог, т.е. имам две клинични специалности. Занимавам се с кардиология и съдова медицина. С това се занимава ангиологията. Това включва проблеми по артериите, по вените, лимфните съдове. Имам честта от 2-3 години вече да съм част и да бъда хабилитиран в Бургаски медицински факултет, където преподавам пропедевтика на вътрешните болести, което за мен е чест и отговорност, защото това е въвеждането на нашите бъдещи млади колеги, които след година те първо предстои да излезе първият випуск на медици от Бургаския факултет. И се надявам с гордост да казваме, че те са наши възпитаници. Завършил съм Медицинския университет София, завеждам отделение по ангиология в университетска болница Александровска, където е част от клиника по кардиология на Александровска болница. Занимавам се както с неинвазивна диагностика, което свързва високо специализирани дейности, свързани с екокардиографска оценка, с Дофлер, т.е. неинвазивните методи за оценка на съдовете и включително и цялата друга инвазивна диагностика, именно това са коронарни ангиографии, периферни ангиографии и съответно интервенциите, свързани с съдове на сърцето, на периферните съдове, това са съдовете на артериите и сънните артерии.
0: Вие сте един от основателите на Медицинския факултет в Бургас. Казахте, че
1: работите...
0: Малко след основаването, казахте, че работите с млади хора. Разкажете ни колко студенти има, има ли интерес към тези специалности, какво провокира интереса на младите хора към тази специалност?
1: Имаме така удоволствието да обявим, че в общи линии студентите в факултета по медицина в Бургас стават все повече.

0: само това. Благодарение на амбициозната програма на ръководството, на ректора, на декана на факултета, благодарение и на общите усилия на всички преподаватели, а и на студентите, дейностите в факултета стават все повече и нашите студенти все по-активни. Преди 2 години успяхме да установим с общи усилия и Асоциация на студентите медици в Склон Бургас, което позволи да има вече и разменни програми, не само на национално, но и на международно ниво. Тази година в факултета вече има и чужди студенти. Нещо, което е изключително важно, както за това да обогатяваме програмата на факултета, но и дава шанс пък нашите студенти да имат така по-различен поглед, да имат шанса за разменни програми, да имат все по-широк мироглед като бъдещи медици, завършени в град Бургас. Това, което, с което наистина се гордея и съм щастлив, е, че всъщност благодарение на общите усилия на факултета, общината и на всички свързани с развитието на факултета хора, е, че всъщност образованието в района на град Бургас е, може би, най-важната крачка и най-важното средство за повишаване на здравната грижа за гражданите на Бургас. Защото пътя да имаме лекари, които да са завършили тук на местно ниво, да са конкретно ангажирани към здравето на техните съграждани, е най-правилният път. Това от една страна поставя много изпитания. Аз виждам, че нашите студенти са доста така притеснени, амбицирани да докажат, че наистина умеят, наистина знаят, което по-пък към нас преподавателите поставя така по-високи изисквания, да бъдем доста по-активни в даването на знания, в тяхното обучение, а и доста по-изискателни.
1: А има ли къде да практикуват тези млади хора, тези студенти? Миналата седмица разговаряхме с ректора професор Бозов и той ми каза, че нашите студенти от медицинския факултет вече практикуват. При вас така ли е с вашите студенти?
0: Абсолютно е така. Мога да кажа, че клиничните бази на територията на град Бургас предлагат достатъчно добри условия за практикуване на една съвременна, модерна медицина. Това, което трябва да знаем, е, че всъщност Бургаски регион е регион, който има до каква степен да сме длъжници, защото всъщност има изоставане до някъде в здравната грижа. И именно медицинския факултет и кадрите, които ще влязат оттам, сигурно ще са от полза. От друга страна има достатъчно клинични бази с съвременна апаратура, които позволяват пък студентите, бъдещите стажант-лекари и бъдещите специализанти да бъдат обучавани на най-съвременните техники в областта на медицината. Знаете, че медицината е една постоянно развиваща се наука и изкуство, която изисква от една страна да голяма инвестиция по отношение на оборудване и материална база и една огромна инвестиция по отношение на обучение на медицинския персонал. Считам, че огромният капитал са точно хората в областта на здравето и здравеопазването.
1: Да, огромните ценности направим ресурс за човека и тези млади хора дано да намерят своето развитие и своята реализация. Сега вие казахте, че имате 2 специалности. Едната е кардиолог, другата е ангиология. Ако за специалността кардиолог хората или нашите зрители са чували нещо, аз се съмнявам, че доста хора знаят нещо за ангиологията. Бихте ли пояснили малко повече за зрителите? Какво точно означава това? Какви пациенти идват тук, с какви оплаквания? Как да се знаят тези неща?
0: Ще започна с все пак с познатата специалност кардиология. И ще спомена, че аз съм експерт в областта на екокардиографията, което означава, че работим и владеем всички съвременни техники, като почнем от най-модерните екографски методи за изследване с деформационни индекси, с обстойно изследване на клапките на сърцето. Председател съм на работна група към Дружество на кардиолозите в България по клапна патология. В тази връзка ще обявя, че юни месец ще има един национален конгрес, който умишлено решихме да бъде в Бургас, който е посветен на екокардиографската и като цяло образната диагностика в областта на кардиологията, като част от така асоциацията по неинвазивна образна диагностика, в която съм член. По отношение на ангиологията, всъщност това е една сравнително млада специалност. Доста малко специалисти сме в България, още по-малко сме комбинацията кардиология и ангиология. Ще обясним първо какво представлява ангиологията и след това ще кажа защо е много важно двете специалности да вървят ръка за ръка. Ангиологията изучава на тя наука за съдовете. От една страна това са артериалните съдове, като основно там се занимаваме с атеросклеротичните промени. Т.е. ранна диагностика, откриване на плаки по съдовете преди да е настъпило запушването, което пък е еквивалента на инсулта, инфаркта или на периферно съдовата болест. В България, за съжаление, тези болести са изключително млади, т.е. засегнатите пациенти са на ранна възраст и ранната диагностика е изключително важна. А това се случва чрез клиничен преглед, чрез ехо-доплерова оценка, която е неболезнен, неинвазивен начин за оценка, апарата за което е подобен с сонди и с подобни така уреди. Ангиологията се занимава и с венозната патология, т.е. това са нашите съдове, които е възможно да имат запушвания и тромбози, които пък от своя страна да ангажират белия дроб, сърцето и дори да бъдат живото заплашващи. Това са запушванията на съдове на белия дроб, на съответно съдове на долни крайници и така нататък. Отново ангиологията има какво да направи, както по отношение на диагностиката, така и на терапията на тези жизненно важни така, системи и живото заплашващи заболявания. От друга страна, всички знаете за разширените вени, знаете за отоците по краката, много хора ги подценяват, казвайки да, подути са ми краката, но какво от това? Това подуване всъщност може да означава, че там има задръжка на венозна кръв, тази задръжка може да възпали венозната стена и да предизвика образуване на тромби. Взети заедно кардиологията и ангиологията правят една сърдечно-съдова оценка изключително комплексна. Т.е. комплексна както по отношение на профилактиката, т.е. да открием на време преди да се е появило заболяването, така и по отношение на лечението. Защото ще ви дам пример, тук често откривам пациенти, които са преживяли инфаркти, излекуване до някъде, отворена е артерията, която е била виновна, започнали сме тежка терапия за холестерол, за високо кръвно налягане и така нататък, но правят доплерово изследване, това е с ехограф изследване на сънните артерии и откривам, че има критично стеснение на сънната артерия, още преди да настъпи нефаталния или дори фатален инсулт при нашия пациент. 70% от инсултите се дължат на стеснение и запушвания на артериите на сънните артерии. Така че в комбинация на двете специалности са изключително така допълващи се и са изключително важни за профилактиката на значимите сърдечно-съдови заболявания в България.
1: Да, това, което казахте, е много интересно и много полезно, надявам се, за нашите зрители. Какво ги съветвате? По-чести прегледи ли да правят? Какво трябва да правят нашите зрители?
0: съветите могат да бъдат безкрайни.
1: Да.
0: И всеки един от тях е изключително важен за България. Защото знаем, че в България нашия пациент обича да ходи на лекар, когато вече положението е крайно лошо. Изчакването в повечето случаи не е добър съветник. Колкото по-рано пациента е при своя лекар, толкова по-добре. Аз винаги така се изправям на ногти, когато чуя, че пациента 50 години не е бил на лекар. Нещо, с което някои от нашите пациенти се гордеят и хвалят. Профилактичните прегледи, дори без да имате оплакване, са изключително важни. Ако пациента няма никакво сърдечно-съдово заболяване, веднъж на 2 години поне, нека да пусне кръвни изследвания, нека да посети своя общо практикуващ лекар. Ако той има някакво съмнение, ще го насочи към съответния специалист. За пациенти, които имат високо кръвно налягане или имат висок холестерол, без да са преживели инцидент, посещението на лекар трябва да бъде поне веднъж в годината. Случва се тук да идват пациенти след 2 години, след като съм ги преглеждал, и да казват: ама доктор, аз се чувствам добре и затова не имам на лекар. Това не е правилната тактика. Профилактиката е нещо, което не само, че спасява човешки живот, не само, че спасява изключително много пари за лекуване на осложненията на нашата и без това така сложна здравна система, но определено това е и основната мисия и основният приоритет на развитите в отношение страни, и се надявам България скоро да се обърне към същото нещо. Тази тенденция, която наблюдавам в последно време, е, че по-младите хора започват да търсят активно профилактика. При мен идват млади хора, които са разбрали, че имат висок холестерол. Интересува дали мога да ги оценя неинвазивно, да видя дали имат плахи по съдовете, да направим кардиограма, да видим екографски сърцето, дали е добре. Разпитвам ги за типичните оплаквания. Ако имате стягане в гърдите на широка площ, ако започвате да се уморявате повече, отколкото в следващо време, ако ви болят краката на определено разстояние и изминаване, и след това трябва да починете минута-две и отново да тръгнете и отново ви заболят краката. Това може да се белези на периферно съдова болест, може да се белези на сърдечна недостатъчност с умората или на проблем с артериите на сърцето, с типичната гръдна болка.
1: Да, профилактиката е много важно нещо и добре, че младите хора го правят, да най-по-възрастните да започнат да правят. Наистина трябва здравна култура. Вероятно много хора си задават и други въпроси. Например, може ли да има атеросклероза без холестерол? Има ли генно обременение с хиперхолестерол?
0: Вие казахте за здравното образование и култура. Тук ще вместя, че нашите студенти полагат изключително много усилия и чрез доброволен труд всъщност провеждат много кампании, които са свързани с точно здравно просвещение на населението. Така че вярвам, че факултета с неговите активни членове ще допринесе и в тази посока. По отношение на атеросклерозата, това, което се знае, е, че натрупване на плаки не може да има без холестерол. Беше дадена Нобелова награда за това, че лошия холестерол или холестерол с ниска плътност, когато бъде оксигениран, окислен, той се натрупва в ядрото на плаките. Но само холестерола не е достатъчен, за да има атеросклеротична плака. Необходимо е да има увреждане на съдовата стена. Това увреждане може да се случи с високо кръвно налягане, ред други активни радикали, с стрес, който също не е за подценяване. Последните 2 години беше въведен като сърдечно-съдов рисков фактор, забележете, замърсяването на въздуха. Нещо, което, за съжаление, в България в много региони е изключителен рисков фактор. Тук ще спомена, че пак преди около 2 години България като цяло целия източен блок беше изнесен като регион с висок сърдечно съдов риск. И ще направя следното сравнение. Вече имаме различни таблици за оценка на риска, които са различни. Примерно, ако аз съм роден в България, съм над 40 години и имам лека хипертония, ще попадна директно в умерения сърдечно съдов риск. Ако съм роден във Франция, към французи, имам същия рисков профил, моят риск ще бъде нисък. Ред фактори. Замърсяване на въздух, диета, начин на живота, физическа активност и така нататък. Така че в графата профилактика и промоция, т.е. активно обяснение на всеки наш гражданин, кой е добрият начин да се грижи сам за собственото си здраве, преди то да бъде разрушено, е изключително важно.
1: Да, говорихме до тук за високото кръвно налягане, за хипертонията. Кардиологията занимава ли се обаче с ниското кръвно налягане, с анемия, хронични такива проблеми? Тях, какво ще ви посъветвате?
0: Ще кажа само, че сърцето е орган, който има касателство към всички други системи. Преди малко тук при мен беше колега ендокринолог, с която си говорихме, че всъщност често попадат при мен пациенти, които имат някаква щитовидна патология. Щитовидната жлеза е диригента на обмяната на процесите в организма. И когато има хормонален дисбаланс, е възможно да се появи сърцебиене, да се появи по-бърз, по-бавен пулс, възможно е да кръвното да започне да играе нагоре-надолу. Понякога ниското кръвно може да има различни измерения и различни, да бъде белег на различни заболявания. При запушване на артерия на ръцете е възможно фалшиво да се измерва по-ниско налягане, отколкото реално е то. Особено ако забележите разлика в кръвното между лява и дясна ръка и тази разлика е над 20 мм живак, то е необходимо да се обърнете към лекар, защото е възможно да имате проблем с артерията. Ниското кръвно понякога може да бъде белег на нарушена функция на сърцето. Тогава задължително се изисква консултация с кардиолог. При младите хора, без сърдечно съдово заболяване, ниското кръвно може да бъде нормално. И най-приятната част от терапията тогава е спортуването и добрата хидратация. Във всички други случаи е необходимо да човек да се обърне към специалист и да бъде потърсена причината за ниското кръвно.
1: Да. Къде могат да ви намерят хората, които се интересуват по тези въпроси? Работите и в София, идвате и в Бургас, четете лекции на студенти, преглеждате пациенти. Къде могат да ви намерят, да кажем, на нашите зрители?
0: В интернет платформите, в които може да се запишат часове. И Бургас е едно място, където консултирам, хубаво да го кажа. Това е 4Life медицински център, където заедно с колеги от различни специалности правим така една доста комплексна оценка. За щастие вече разполагам и със съвременна апаратура, с която можем да оценим както сърцето, така и съдовете на нашите пациенти.
1: Разкажете нещо за вашата пациентска организация, в която участвате. Тя провежда също различни прегледи, консултации.
0: Всъщност, това, което създадохме, е Българска асоциация по промоция и превенция на здравето. И тя е лекарска организация, която обаче е насочена към пациентите. Т.е. всяка наша дейност, свързана с лекции, с форуми, с различни материали, свързани с както брошури, онлайн информации и така нататък, тя е адресирана единствено и само към пациентите. Това, което успяхме да организираме последно, това е едно обучение за пациенти с сърдечна недостатъчност. Пациентите с сърдечна недостатъчност, това са хора, чиято функция на сърцето е намалена и те не могат да извършват дори ежедневните си задължения, не могат да работят, някои от тях не могат да се самообслужват. За съжаление, тези пациенти са доста изолирани в обществото. Те се стоят по домовете, в тежест са не само на тях самите, но и на близките. И в България до някъде тези пациенти са наказани, вместо да бъдат опитвани да бъдат по някакъв начин рехабилитирани. И това, което ние направихме, е едно обучение на пациенти и техните близки за това какво представлява тяхното състояние, какво е важно да следят, какво зависи от тях, като започнете от диетата, стигнете до физическата активност и съответно какви съвременни начини за лечение има. Дадохме примери с други страни, примерно в Италия има такива клиники за пациенти с сърдечна недостатъчност, където работят рехабилитатори, активно се правят гимнастика и всякакви други укрепващи процедури.
1: Имаше едно предаване, което сме гледали за едно момче, което търси своя спасител. Също и за благотворителност става въпрос и за такива неща. Предвиждате ли вие, правите ли такива опити, тази насока, работи ли се?
0: Аз считам, че лекарят трябва да бъде социално ангажиран. Тоест, нашето съсловие би трябвало да бъде пример в обществото. И така, освен така социалната си позиция, един лекар трябва да отдели част от времето си за благотворителност. Заедно с мои приятели моторджи, понеже това не се представя, че съм моторист. Успяваме почти всяка зима последните години да раздаваме безплатни топли обяди, като всичко се организира на доброволни начала, благодарение на спонсорство на част от участниците. Успяваме да осигурим над 3330 обяда в рамките на 4 месеца, вече трета поредна зима. Това, което сте гледали като предаване, беше нещо, което никой от нас не иска, но не е и застрахован да не се натъкне. Един прекрасен човек, който беше катастрофирал на магистралата, за нещастие така доста тежко ранен, и първите минути бяха изключително важни. По някакво стечение на обстоятелствата се оказах на това място. Това момче успя да се възстанови, след 5 години ме откри и вече сме добри приятели, като той е активен човек, въпреки че след травматична ампутация. Един от националите ми обаче е гордост за спортист, баскетбол в инвалидни колички, вече се състезава не само в България, но и в чужбина. Така че това е нещо, което е много, много радостно. Журналистката, която ни свърза всъщност с нощи, буквално беше наградена за спортен журнализъм в млада възраст за цял свят. Нещо, което е добрата новина. Така че добрите примери са важни да се показват, за да ни стимулират ние да се опитваме да вървим напред. Не само като лекари, но и като граждани. И аз съм щастлив, че доста от нашите студенти участват и в благотворителни кампании, събират се средства за деца, за хора в неравностойно положение. Сигурно сте чували за мартиничките, които се изработват и се продават с благотворителна цел. Така че доброто според мен е заразно и то трябва да следва като лавина.
1: Похвално е това, което правите. Впечатлена съм от вашето доброборство. Надявам се да продължавате все така. Благодаря ви за този разговор. Смятам, че беше интересен за нашите зрители.
0: Благодаря също и съм щастлив, че на местна територия в Бургас ще продължаваме да вървим напред.
1: Много успехи пожелавам.
0: Благодаря ви.

и три пъти повече музика. Всяка друга станция. Шест часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

7 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: заради повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
1: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
2: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Здравейте и добро утро в Морско утро 8.21. В днешния трети ден на месец август мога да кажа само, че това е 215 ден в годината и точно до края на 2026-та остават 150 дни. Според синоптиците днес времето ще бъде предимно слънчево и без валежи. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по Черноморието 28-33, като вятър ще бъде от североизток, морската вода вече е 24-26, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, днес денят продължава 14 часа и 25 минути, а слънцето залязва точно от 20-45. Рано сутринта 22 градуса имаме в района на Бургас, 23 във Варна и около 21 градуса в района на Шумен. Петдневната прогноза за времето е с доста така високи температури и на много места с силни ветрове, които ще бъдат между 10 и 13-15 метра в секунда. Прогнозата за уикенда, за събота и за неделя казва много горещо време на 8 и 9 август, като е възможно да превали особено в неделята. Синоптиците предвиждат, че времето ще се задържи с високи температури и след 10 август понеделник. Сега време за хубава музика, но след рекламата в компанията на DJ Goya и Jason Derulo с Me, Chico, ще чуваме Оливия Адамс и на изпълнение на CNC Music Factory, както и Minnelli и Busta Rhymes. Добро утро още един път!
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
4: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
0: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
4: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
5: Улови вълната на лятото.
6: Забрави за хемороидите.
5: Обади се и запиши час за консултация.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
5: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
7: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
8: Факт.
7: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
8: Басейни?
7: Да.
8: Спа?
7: Да.
8: Коктейли?
7: Повече от достатъчно.
8: Масажи?
7: Повече от релаксиращи.
8: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
7: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
8: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
7: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
9: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
10: Dokąd idziesz?
11: Do wujka Tonego.
10: Gdzie?
11: Do Włocha. Nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897-96-0706. Serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamma Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897-96-0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
12: Hej, kiedy otywasz?
13: При Чичо Тони.
12: Къде?
13: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
14: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама Мия.
15: Отново музика. Чуйте музиката. Чуйте музиката.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това Морско утро стана 9 без 20 на 3 август. 2-3 събития любопитни преди време, които се случи на днешния ден, след което продължаваме с част от вестите, които ни интересуват за днес. Започваме с далечната 1778 година, където в Милано открит оперният театър Ла Скала. Също така на днешния ден през 1934 година в царство България е проведена общинска реформа, при която общините са лишени от автономия и броят е намален повече от 3 пъти и са останали до около 800. На днешния ден, през 1980 година, в Москва са закрити 22-те олимпийски игри, бойкотирани от западните страни, в които Народна република България печели 8 златни, 16 сребърни и 17 бронзови медала и заема трето място в крайното класиране. На днешния ден, през 2004 година, пиедесталът на статуята на свободата в Нью-Йорк е открит за посещение след затварянето при атентатите от 11 септември 2001 година. Сега към новините от днес. Пореден протест в Ямбол срещу разполагането на американски самолети и цистерни на авиобазата в Безмер. Най-малко 14 души убити при атентат в Пакистан. Силен трус разлюля Египет. 5,6 по Рихтер, 3 часа българско време. Горивата скочиха с над 17 на 100 само за месец. И още от интересните теми, които не са никак малко, ще научите в 9, когато са първите новини. Сега пускам рекламите и ви пожелавам хубав понеделник.
0: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
2: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
5: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
6: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topliwo.bg.
7: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project. Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill od Prodigy i golemiet finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska gara Burgas. Bilety na Ticketstation.bg.

0: 9 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Започна разполагането на американски самолети и цистерни в авиобазата в Безмер. Първите две машини каснаха в петък. Тази вечер ще има и пореден протест пред сградата на общината в Ямбол. Припомням общият брой на машините, които трябва да пристигнат в България, е до 8, както и обслужващ персонал до 250 души. Районът около авиобазата е с засилено присъствие на военна полиция. Ниски водни стоежи са отчетени по български участък на река Дунав към 3 август, показват актуалните данни на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Нисък воден стоеж е измерен в района на Русе, минус 92 см. За последните 24 часа нивото на реката е спаднало с още 1 см. При Оряхово воден стоеж е минус 78 см. При Силистра минус 76 см. Нов скок в цените на горивата в България. Само за месец дизелът е поскъпнал с над 17% и отчита най-голямо увеличение. Сред основните причини са подновените бойни действия в Близкия изток. Председателят на Националното сдружение на малките търговци на горива Николай Николов предупреди, че още тази нощ е влязло в сила ново увеличение на цените на едро, като цената от 1,73 евро за дизел днес вече най-вероятно ще бъде променена, защото ще има нови цени, който е всъщност още 15 евро на 1000 литра. Предполагам, че бензиностанциите ще ги отразят или днес, или утре. Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе телефон разговор с иранския си колега Абас Аракчи. Министърът по време на разговора подчерта значението, което България отдава на основните добри отношения с Иран, изградени на основата на взаимно доверие и дългодушно сътрудничество. Двамата министри изразиха готовност за активно продължаване на връзките във връзка с разполагането на американските самолети. Министърът е изключено на територията на България да бъдат осъществени каквито и да били преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Българският външен министр посочи още, че решението на Народното събрание в съответствие с българското законодателство и с ангажиментите на България плати в рамките на стратегическо двустранно сътрудничество с Съединените американски щати. Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет, съобщават властите, цитирани от Reuters, като епицентрът е бил на 38 км от Суец. Трусът е станал в 3 часа българско време и малко по-рано германският изследователски център по геонауки, цитиран от Reuters, съобщи, че трусът е бил с магнитуд 5,4 по Рихтера, епицентрът е бил на 10 км дълбочина. Испания ще разположи 7 изтребителя F-18, самолет, цистерна и хеликоптери за борба с дронове и приблизително 200 военнослужащи в румънската военновъздушна база Михаил Когълничано. Испанският контингент е част от мащабна ротация с участието на Италия, Испания и Турция. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА постигна много трудна победа с 2 на 1 на Дунав Русе в матч от третия кръг на ФБТ лигата. Радослав Апостолов откри резултата в 10-та минута за русенци, в 17-та Жоел Цварц изравни. Факундо Родригес донесе трите точки на червените след топовен шут в 79-та минута. Защитникът трябваше да напусне терена още на почивката за смета на Гбамин, но останал в игра, защото Теодор Иванов се оплаква от болешки при излизането си за втората част и се превра в съблекалнята за сметка на аржентинския бранител. В същото време ЦСКА влиза в ход, за да предложи нов договор на вратаря Фьодор Лапухов. Става въпрос за подобрени условия. Припомням, че и в двете срещи за Купата на България, както и в реванша в Карабах, Лига Европа, 23-годишният страж имаше спасявания, които допринесоха за победите. Лопухов пристигна при червените в началото на 25-та година срещу 600 000 евро по настояване на щаба на Александър Томаш и по-конкретно по настояване на вратара на тогавашния треньор на вратарите Тодор Кичуков. Само за година и половина, все пак той стана един от най-постоянните футболисти на ЦСКА и затова има доста сериозен интерес към него и от чужбина. Очакваме да разберем дали той ще приеме новото предложение, за да остане в ЦСКА.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: горе ще бъде понеделника, 3 август. Предупреждението е за жълт код в областите Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград с температури над 35 градуса. По Черноморието между 28 и 32, морската вода 24-26 градуса. В този час 25 градуса в Бургас и във Варна, 23 в Шумен.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: продължава.
1: 9.22. Здравейте на всички. В ефира на Радио МА продължава Морско Труз за днешният 3 август. Интересна тема, свързана с астронавтът на НАСА Дон Пети, който публикува впечатляваща снимка на Млечния път, направена от Международната космическа станция. Кадърът, който изглежда почти невъзможен за заснемане от движещите се с огромна скорост орбитална лаборатория, е резултат от специално конструирана система за компенсиране на движението на звездите. А Пети сподели фотографията в социалната мрежа X на 1 август, след като получил всички 1,2 милиона необработени изображения на последната си мисия. По думите му, кадърът е сред любимите му снимки на Млечния път, направени по време на престоя в орбита. Фотографията е заснета от панорамния наблюдателен модул Купола. Решаваща роля има създаденото от астронавта устройство за проследяване на звездите, което компенсира видимото ми движение спрямо орбита на космическата станция. Припомням, че Международната космическа станция обикаля около Земята приблизително веднъж на 90 минути заради високата скорост и непрекъсната промяна на положението и дългата експозиция обикновено превръща звездите в размазани линии. Без специален механизъм ясни кадри могат да бъдат правени само с експозиция под половин секунда. Макар в социалните мрежи кадърът да беше представен като невиждан до сега, Млечният път е фотографиран от други астронавти. Необичайното при снимката на Дон Пети е качеството на звездното поле и техния начин, по който е преодоляно движението на станцията. Дон Пети е известен не само като астронавт, но и като талантлив фотограф и изобретател. Ами виждам снимката и наистина мога да кажа вау. Точно така, вау, изглежда много-много интересно. Ако това е, което виждат на Международната космическа станция, просто си струва да си там. Красиво. И така, време за музика. Готина музика. Лято е, да погледна към температурите, които се повишават, знаете, почти с минути. 26 градуса във Варна, 25 Бургас, 24 в Шумен. Реклами, след което Jesse J, Dr. Delight, Ян Бурлак, изпълнение на Атият и един страхотен хит на Седрик.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
5: 45 вида пици.
6: И нито една причина да плащаш доставка.
5: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
6: Изтегли го от Google Play или App Store.
5: Поръчай любимата си пица.
6: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
5: Pizza Bella Mia.
6: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
7: Улови вълната на лятото.
8: Забрави за хемороидите.
7: Обади се и запиши час за консултация.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
9: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции? От 14 до

0: Гърде, Комени Глави, Криско, Милица Гладничка и Люси Дяковска, Асен Бладечки, Фо и Беева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
2: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
3: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
4: Станция за музика Майя.
5: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
4: Радио Майя. Feel the music.

0: Big Play.
1: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
2: 9.42. Продължаваме с любопитни теми. Преди новините в 10. Трагично загиналия след падане от джет в Егейско море единствен син на Весела Лечева Мартин погреба със себе си дигитални финансови активи за над 2 милиона евро. Седмици след смъртта 36-годишният бизнесмен се оказа, че овдовялата му половинка Анна Мария не може да получи достъп до дигиталния му портфел с биткоини и внушителното богатство от криптовалута най-вероятно ще бъде загубено завинаги. Голяма част от криптоактивите ще бъдат спасени, тъй като синът на Весела Лечева притежава портфели в централизирани борси за покупко-продажба на виртуална валута на стойност около 5 милиона евро. Тези платформи позволяват наследяването на виртуалните активи при смърт или при настъпване на други извънредни събития. След смъртта му от семейството са стартирали процедура по прехвърлянето на наличната му криптовалута в платформите в нови дигитални портфели. А не така обаче стоят въпросите с личния дигитален портфел, открит от него преди близо 15 години. Твърди се, че Мартин Велев притежава над 35 биткоина, с които обаче не е търгувал, само е купувал през годините и не ги е прехвърлял към портфелите си в международни криптоборси, вероятно ставайки като лични свои спестявания за черни дни. Мартин беше единствения син на шефката на Български олимпийски комитет и загуби живота си на 10 юли след падане от джет в морето пред плажа от къмпинга Порто Елея на гръцкия полуостров Халкидики. Сега е време за още хубава музика. До новините Пеги Го и Торино и Пашата след броени минути.
3: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
4: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
5: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
6: Дега, Дега, Дега Газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
7: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. От днес започват масови проверки за вноса на плодове и зеленчуци по границата с Турция и Северна Македония. На пунктовете с Гърция и Румъния са разположени допълнителни контролни екипи. Акцията се организира от Министерството на земеделието и храните и в нея ще се включват инспектори от Агенция по безопасност на храните, митнически и данъчни служители. Освен за нелегален внос, ще се проверява и за качество на продукцията, както и доколко изрядни са документите на българските вносители. Регионалният министър Иван Шишков ще провери готовността на ремонта на пътя от Бургас до Дюленския проход. От министра ще инспектира отсечката Лъкака Блешково, Ризари, Гилевца, Дюлино, която свързва населени места в общините Поморие и Несебър. Пътният ремонт започна преди 2 години. В началото на лятото внезапно беше спрян заради технически проблеми. Тогава дойде обещание от Агенция Пътна инфраструктура, че дейностите ще бъдат възобновени на 15 август. Оттам увериха, че финансирането е осигурено на 100%. Министър Шишков ще проведе и работна среща с кметовете на общините в област Бургас. Акциите на Пътна полиция за контрол на тежкотоварни автомобили в страната продължават след тежките катастрофи на автомагистрала Тракия. Само за 6 дни са проверени над 400 камиона. Нарушенията остават многобройни от технически неизправности и претоварване до управление след употреба на алкохол. Според полицията вече се отчита известен спад в нарушенията в София, но контролът остава засилен. Информацията е на БНТ. Между 500 и 700 хиляди избиратели могат да се откажат да участват в предстоящите президентски избори заради машинното гласуване. Това прогнозира бившият председател на информационно обслужване професор Михаил Константинов. Според него активността на вота няма да бъде повече от 2,5 милиона души. Въпреки критиките си към машинното гласуване, той призовава гражданите да упражнят правото си на глас. 7 катастрофи са станали през почивните дни на територията на областна дирекция на МВР. В Бургас най-сериозната от тях, за която съобщихме, е 19-годишен младеж без книжка, който загуби живота си на пътя Бургас-Брестовец в района на Рудник. Той се удря в дърво и загива на място. 3 души с опасност за живота след пътните инциденти. Цените на петрола отчетоха значителен спад на международните пазари, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че отлага планирана военна операция срещу Иран, за да даде възможност за нов кръг от дипломатически преговори. 2 души бяха ранени при срутване на сграда в централен район на Сидни, съобщават службите на извънредните ситуации. Говорител на спешна помощ в Нов Южен Уелс каза, че екип е извикан на адрес в Ултимо предградие на около 2 км от централния бизнес район на града. В 4 часа българско време медиците са прегледали 7 пациенти на място, 2 от тях са били транспортирани в болница в тежко състояние. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Григор Димитров продължава да се изкачва в световният тенис ранглист. При обновяването на класацията днес най-добрият български тенисист е с 3 позиции нагоре и вече под номер 137 с актив от 432 точки. От няколко дни Димитров е в САЩ и се подготвя за участието си на турнир от серията Мастърс 1000 в Синсинати, за който получи уайлдкарт. Над преварата ще се проведе от 13 до 23 август. Наградният фонд е 9 415 000 долара. Синсинати е специално място в сърце на Григор Димитров, като през 2017 година той вдигна шампионския трофей, единствения мастърс титла до този момент.
2: Радио Майя. Времето.
1: Слънчево и горещо време, 4 минути след 10-я час, 27 градуса във Варна, 26 в Бургас, 25 в Шумен.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: чухме една песен на JTM Big Family и ни върна така доста назад във времето, а тогава годината беше 95-та. Морското продължава в 10.22 на понеделник на 3 август. Много хора са в отпуска, други обаче продължават да работят. Сега ще говорим за проклятието на Дрейк. Рапърът изгоря с 1 милион долара. Канадецът разчиташе на сума от почти 3 милиона, но остана с празни ръце след развоя на развитието. Става въпрос за победата на Конор Макгрегор в битката му срещу Макс Холуел. Канадецът е известен със смелици рискове върху големи спортни събития. Очакванията около завръщането на Макгрегор бяха огромни, но битката приключва разочароващо и ирландецът остана в октагона малко повече от минута, след като трябваше да се оттегли заради здравословен проблем. Така Дрейк рискува сериозна сума с надеждата да прибере близо 3 милиона долара при чиста печалба. Това е първият случай, в който негова прогноза върху голямо спортно събитие завършва с празни ръце за рапъра. С две думи, Дрейк залага 1 милион долара и губи, не печели. Просто остава, както се казва, зяпнал. А как може да заложиш на Конор Макгрегор, пък аз не знам. Може би не разбирам. Затова по-добре да пусна хубава музика след рекламата.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
3: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
2: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт!
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни?
4: Да.
5: Спа?
4: Да.
5: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
4: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
6: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
7: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
8: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн toplivo.bg.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
10: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
11: Where are you going?
12: To Uncle Tony.
11: Where?
12: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore, and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
0: Hey, къде отиваш?
13: При Чичо Тони.
0: Къде?
13: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
14: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
2: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: 19 минути до 11 час, това е Радио Мая. Продължаваме с интересните и любопитни теми. Сега един исторически успех за Чарли XCX. Тя стана първата британска изпълнителка с два албума номерена в рамките на една календарна година. 8-ми студиен албум застана на върха на британската класация тази седмица, след като предишният албум беше на първо място през февруари 2026 година. Освен че оглави основната музикална класация за албуми Music, Fashion и Film, за и първото място в Official Vinyl Album Chart, след като през изминалата седмица продаде най-много винилови копия. Между другото, с този успех изпълнителката се нарежда сред елита от изпълнители, които са успели да имат два албума номер едно в Обединеното кралство в рамките само на година. Сред тях са британските легенди Beatles, Дейвид Боуи, Елтън Джон, Ед Ширан, както и международни звезди като Риана, Тейлър Суифт и Даяна Рос. В 11 са следващите новини, а след рекламата Моранди с Мис Калифорния.
1: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разходи летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Всеки специален момент заслужава специално място. Дин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Дин Хол – мястото, където спомените оживяват.
3: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България – за кухни, които работят наистина.
4: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7-ми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
5: Дега, Дега, Дега Газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
6: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам с футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Протест затвори промишлен път към ТЕЦ Бобов дол, по който централата се снабдява с гориво. Повод за недоволството е отношението на ръководството на централата към местните жители. Това каза пред журналисти кметът на село Големо село, община Бобов дол, Васил Васев. Нас снимат за някакви аборигени за втора ръка хора. Той поясни, че затворният път е изграден през години с цел тежкотоварен трафик към централата да не преминава през селата, а от ТЕЦа са поели ангажиментът пътят да се оросява, но до момента това не се случва. Васев изрази недоволство от това, че не се ползва железопътната линия до централата, се ползва промишлен път, който е с трошено камен настилка. Този прах отива в селото, централата ни запрашава, централата ни трови. В същото време транспортни фирми трябва да се карат въглищата с транспорт. По думите му, транспортните фирми по документи не возят въглища. Протестът продължава. България е уверила Иран, че няма да участва в войната срещу Техеран, заяви говорителят на Иранското външно министерство Исмаил Багай. По думите му, през последните часове подобни уверения са били получени от Великобритания и Украина. Багай съобщи още, че продължаващите разговори с Оман засягат транзитен маршрут през Ормузкия проток, който не е нито северен, нито южен. Институтът за пътна безопасност алармира, че кризата с пътната безопасност не се овладява, се задълбочава. Своя позиция организацията дава пример за загиналите на пътя, които са се увеличили почти двойно от месец май насам. Оттам посочва, че през юли са станали няколко тежки катастрофи, пътни инциденти. През този месец са отнели живота на 55 души. Подчертава се, че това е месеца, в който МВР отчита най-мащабните проверки. Организацията добавя, че парадоксалното е, че през юли има 11 дни без жертви на пътя. Българска народна банка е пусна в обращение сребърна колекционерска монета на тема Преображенски манастир с номинална стоеност 10 евро, емисия 2026 година от серията Български църкви и манастири. Цената на монетата при пускане в обращение 132 евро, тиражът е 5000 броя, вече има и опашка, очакащи пред БНБ. Продължава борбата с горските пожари в Гърция. Властите разследват причината за вчерашната катастрофа на два хеликоптера, при която загинаха двама пилоти. Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия западно от Атина. Пожарникари, доброволци, местни жители с трактори правят защитен ров, за да спрат прехвърлянето на огъня. Днес кметът на град Мандра до Атина съобщи, че е започнало гасене по въздух, което е от изключително помощ на работещите на терен над 500 доброволци. Кибератака в Лихтенщайн разкри личните данни на 31 000 души. Всъщност оказва се, че страната, разположена между Швейцария и Австрия, има население около 41 000 души. Правителството съобщи, че е свикало кризисния екип, върна от премиера Бригите Хаас и министър на правосъдието Емал Шедлер. Атаката е нарушила защитата на личните данни, се казва в съобщението. Целта е бил регистърът на бенефициентите, собствениците, база данни, съдържаща имената и други подробности за фактически собственици на компании, фондации или тръстове. Правителството заяви, че поддържа този регистър, за да предотврати прането на пари и финансирането на туризма. Петролът поевтиня с близо 7% след отлагане на удар срещу Иран и изказването на президента на САЩ Доналд Тръмп, че няма да има планирана военна операция, за да даде възможност на нови дипломатически преговори. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Кристиано Роналдо и неговата партньорка Джорджина Родригес най-накрая се готвят да направят сватба, въпреки че двойката пази пълна дискретност около събитието. Се оказва, че португалската преса разкри, че на сватбата няма да има много футболисти, и то действащи. Става въпрос за трима звезди на Реал Мадрид: Килиан Мбапе, Винисиус и Родриго. Любопитното е, че Кристиано Роналдо не е бил съотборник с нито един от тях по време на престола си в испанската столица. Въпреки всичко, те са поканени на сватбата. Освен това се очаква да присъства и бившият му партньор от Манчестър Юнайтед Рио Фърдинанд, както и Дженнифър Лопес, Риана Дрейк, Вин Дизел, Пиърс Морган, инфлуенсърът iShow Speed, както и още други много известни личности се очаква да присъстват на сватбата на Кристиано и Джорджина. AZ Алкмар спечели суперкупата на Нидерландия, след като разгроми ПСВ с 4-0. Срещата, която се игра на стадиона на ПСВ в Айндховен, се разви катастрофално за Филипсите. Още в 9-та минута остана с човек по-малко на терена, след като Джои Верман беше изгонен с директен червен картон. Макс Мердинг даря аванс на AZ в 25-та минута. Останалите попадения за тима от AZ Алкмар вкараха Уесли Патати, Елайджа Дейкстра и Ро Зангело Дал от Дуспа.
0: Времето със съдействието на
2: ново Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево и горещо време, следобните часове на 3 август, температурите на места ще достигнат до 37 градуса по Черноморието, до 32 на въздуха и до 26 на морската вода.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Радио Мая с любопитните, интересните теми. Продължаваме. Белият дом е използвал песен на пуерториканската суперзвезда Bad Bunny, който е известен критик на имиграционната политика на президента Доналд Тръмп, като музикален фон за видео, посветено на операциите на американската служба за имиграционен и митнически контрол. Информацията е на агенция ДПА. Клипът, който показва арести на мигранти, предизвика критики в социалните мрежи. Впоследствие видеото беше качено и в TikTok, само без музиката на песента. Оказва се, че не е ясно дали премахването на звука е резултат от оплакване от страна на изпълнителя или неговия екип. Bad Bunny до сега не е коментирал публично видеото, което наистина нашумя много сериозно. Припомням, че певецът пян на полувремето на Super Bowl, изпълнението му тогава на испански език, беше разкритикувано от президента Доналд Тръмп. А ние продължаваме с лятна хубава музика в ефира на Мая.
2: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
0: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
4: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
0: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
6: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.

0: Вие слушате Морско утро. Единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Още от интересните и любопитни теми в ефира на Радио Май в Морско утро, американски актьор Винсент Пастор е придобил световна популярност с ролята на Салваторе Бонпенсиеро в хитовия сериал Семейство Сопрано, почина на 80 годишна възраст. Той е бил открит дома си в Бронкс, Нью-Йорк, като според информациите няма данни за насилие или престъпление. Семейство Сопрано той изигра ролята на един от най-близките приятели на Тони Сопрано, който в последствие се превръща в информатор на ФБР. Убийството на героя му във втория сезон се превърна в една от най знаковите обсъждани сюжетни линии. Въпреки че героичното му участие в Семейство Сопрано като екранно присъствие приключва рано, той продължава да се появява в сънища и спомни на героите през всичките 6 сезона на продукцията. За ролята си в сериала Пастор и колегите му от актьорския състав бяха отличени с престижната награда на гилдията на филмовите актьори за най-добър актьорски ансамбъл. Поклон пред паметта на Винсент Пасторе.
2: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете K-Mebel. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете K-Mebel в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. K-Mebel. Комфорт, качество и стил за всяко пространство. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
2: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056-82-6090.
4: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
5: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.

0: 12 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Изминалият месец е бил най-хладният и валежен след юли 2019 година и един от най-хладните месеци за последните 20 години, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология на официалната си Facebook страница. Най-високата измерена температура е 39,3 градуса на 20 юли в село Първомай, област Благоевград, а най-ниската минимална температура е била 4,9 градуса в Драгоман на 26 юли. На връх Мусала е измерена най-ниската температура минус 2,6 градуса на 23 юли. В София най-високата температура е била 33,4 градуса на 18 юли, а най-ниската 8,9 градуса на 24 юли. Средната месечна температура в различните населени места, където Националния институт по метеорология и хидрология извършва измервания, е между 18 и 26 градуса. От Националния институт по метеорология и хидрология отбелязват още, че на страната са преминали няколко студени фронта, които са произвикали мощни конвективни бури, обилни дъждове, градушки и локални наводнения, а паднали молнии са причина за възникване на пожари. Август започна с топло време, като беше обявен жълт код за високи температури в няколко области на страната. Предупреждението за горещо време остава за днес и за утре. Пикът на западно-нилската треска се очаква през август и първата половина на септември, а е възможно вирусът вече да циркулира и в България, макар и за сега да няма потвърдени случаи. Това заяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести професор Ива Христова. По данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, към момента 7 европейски държави вече съобщават за случаи на западно-нилска треска. Най-много са регистрирани в Италия, а заболели има още в Испания, Германия, Гърция, Румъния, Северна Македония и други страни. По думите, вирусът се предава чрез най-разпространените комари в България, а в около 80% от случаите при заразените не се развиват симптоми. При останалите заболяването протича най-често с температура, главоболие, отпадналост и мускулни болки, а в редки случаи може да засегне централната нервна система. Специфично лечение няма, затова акцентът трябва да бъде върху превенцията. Най-важното е да ограничим ухапванията от комари чрез мрежи на прозорци, репеленти и други средства за защита. Не трябва да се страхуваме, а да бъдем предпазливи. Равнището на река Дунав ще продължи да спада и тази седмица, сочат прогнозите на Агенцията за контрол и наблюдение на нивото на реката. Поради критично ниското ниво вече почти месец е спрена работа на ферибота Оряхово-Бекет, но все още се движи ферибота Силистра-Калараш. Ниските води принуждават корабите да превозват по-малко количество товари, което значително увеличава транспортните разходи. По информация на Министерството на енергетиката от вчера, двата енергоблока на АЕЦ Козлодуй продължават да работят с планирано натоварване въпреки рекордно ниските нива на реката. По оценка на ведомството, ако се запази средния темп на понижаване на нивото, наблюдавано през изминалата седмица, не се очаква да се наложи значително намаляване на производствената мощност на АЕЦ Козлодуй, поне през следващите 3 седмици. На хиляди хора е наредено да се евакуират в части от Спокен в източния американски щат Вашингтон, където продължава борбата с няколко горски пожара. Властите издадоха най-високото ниво на предупреждение заради съществуваща или неизбежна заплаха и призовава жителите да напуснат засегнатите райони незабавно и да не се връщат, докато екипите работят. Губернаторът на щата Вашингтон Боб Фъргюсън е разговарял с президента Доналд Тръмп за ситуацията, която е нарекал ужасна и опустошителна, и очаква обявяване на федерално извънредно положение. Едно от огнищата, което е до Спокен, е обхванало 14 квадратни километра на запад и северозапад от града. Министерството на вътрешните работи на Марокко публикува първоначални данни за мигрантите, загинали при опит да достигнат нелегално испански анклав Сеута от Марокко през последните дни, като посочи, че 11 души са загубили живота си от мароканска страна на границата, докато Мадрид съобщи за най-малко 72 смъртни случая. Информацията е на Франс Прес.
0: Радио Майя.
1: Лидс победи Ливърпул в контролна среща от летните серии на Висшата лига. Йоркширци спечелиха с 4-2, след като изоставаха с 0-2 на почивката. Мърсисайдци поведоха в резултата още в 7-та минута след центриране от корнер. Милош Керкес отклони на първата града, а Люк Чембър се разписа от близко разстояние. Червените удвоиха 5 минути преди края на първата част. Играчите на Андони и Райола организираха прекрасна атака и топката стигна до Жерми Фримпонг на десния фланг. Той веднага центрира и намери в пеналтерията Флориан Вирц, който реализира за 2 на 0. В 60-та минута Лийдс върна едно попадение чрез Брендан Аарансън. Милош Киркес сбърка в близост до наказателното поле на Ливърпул. Итан Ампадо подаря към Аарансън, който преодоля Георги Мамардашвили. Доминик Калвърт-Люин изравни за Лийдс в 71-та минута от близко разстояние, а само 2 минути по-късно Шон Лонгстаф донесе обрата, след като беше забранен от защитата на Ливърпул. Крайният резултат оформи Калвърт-Люин в 85-та минута с втория си гол в срещата. Мърсисайдци отново не се справиха с статично положение. Бившият нападател на Евертън реализира с глава, като топката срещна и на пречната града. Българският национал Илия Груев продължава възстановяването си от контузия и не беше в групата за двубоя.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево и горещо време за днешният понеделник. Температурите по Черноморието ще бъдат между 27 и 32 градуса. На морската вода 24-26 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Потопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
5: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
4: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
5: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
6: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
7: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
8: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн topливо.bg.
10: Отново музика. Чуйте музиката. Oh,

0: Пиргос. Разходи летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
2: Всеки специален момент заслужава специално място. Дин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Дин Хол – мястото, където спомените оживяват.
3: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7-ми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.

0: 19 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Протест затвори промишлен път към ТЕЦ Бобов дол, по който централата се снабдява с гориво. Повод за недоволството е отношението на ръководството на централата към местните жители. Това каза пред журналисти кметът на село Големо село, община Бобов дол, Васил Васев. Нас снимат за някакви аборигени за втора ръка хора. Той поясни, че затворен път е изграден пред години с цел тежкотоварен трафик към централата да не преминава през селата, а от ТЕЦа са поели ангажиментът пътят да се оросява, но до момента това не се случва. Васев изрази недоволство от това, че не се ползва железопътната линия до централата, се ползва промишлен път, който е с трошено каменна настилка. Този прах отива в селото, централата ни запрашава, централата ни трови. В същото време транспортни фирми трябва да се карат въглищата с транспорт. По думите му, транспортните фирми по документи не возят въглища. Протестът продължава. България уверила Иран, че няма да участва в войната срещу Техеран, заяви говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багай. По думите му, през последните часове подобни уверения са били получени от Великобритания и Украина. Багай съобщи още, че продължаващите разговори с Оман засягат транзитен маршрут през Ормузкия проток, който не е нито северен, нито южен. Институтът за пътна безопасност алармира, че кризата с пътната безопасност не се овладява, се задълбочава. В своя позиция организацията дава пример за загиналите на пътя, които са се увеличили почти двойно от месец май насам. Оттам посочва, че през юли са станали няколко тежки катастрофи, пътните инциденти през този месец са отнели живота на 55 души. Подчертава се, че това е месеца, в който МВР отчита най-мащабните проверки. Организацията добавя, че парадоксалното е, че през юли има 11 дни без жертви на пътя. Българска народна банка пусна в обращение сребърна колекционерска монета на тема Преображенски манастир с номинална стоеност 10 евро, емисия 2026 година от серията Български църкви и манастири. Цената на монетата при пускане в обращение 132 евро, тиражът е 5000 броя, вече има и опашка, очакващи през БНБ. Продължава борбата с горските пожари в Гърция. Властите разследват причината за вчерашната катастрофа на два хеликоптера, при която загинаха двама пилоти. Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия западно от Атина. Пожарникари, доброволци, местни жители с трактори правят защитен ров, за да спрат прехвърлянето на огъня. Днес кметът на град Мандра до Атина съобщи, че е започнало гасене по въздух, което е от изключително помощ на работещите на терен над 500 доброволци. Кибератака в Лихтенщайн разкри личните данни на 31 000 души. Всъщност оказва се, че страната, разположена между Швейцария и Австрия, има население около 41 000 души. Правителството съобщи, че е свикало кризисния екип, върна от премиера Бригите Хаас и министър на правосъдието Емал Шедлер. Атаката е нарушила защитата на личните данни, се казва в съобщението. Целта е бил регистрът на бенефициентите, собствениците, база данни, съдържаща имената и други подробности за фактически собственици на компании, фондации или тръстове. Правителството заяви, че поддържа този регистър, за да предотврати прането на пари и финансирането на туризма. Петролът поевтиня с близо 7% след отлагане на удар срещу Иран и изказването на президента на САЩ Доналд Тръмп, че няма да има планирана военна операция, за да даде възможност на нови дипломатически преговори. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: АЗ Алкмар спечели суперкупата на Нидерландия, след като разгроми ПСВ с 4-0. Срещата, която се игра на стадиона на ПСВ в Айндховен, се разви катастрофално за филипсите. Още 9-та минута остана с човек по-малко на терена, след като Джои Верман беше изгонен с директен червен картон. Макс Мердинг даря аванс на АЗ в 25-та минута. Останалите попадения за тима от АЗ Алкмар вкараха Уесли Патати, Елайджа Декстра и Ро Зангело Дал от Дуспа.
0: Времето със съдействието на
2: ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево и горещо време. Следобедните часове на 3 август температурите на места ще достигнат до 37 градуса по Черноморието, до 32 на въздуха и до 26 на морската вода.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Майя започват сега.

0: започва следобедният дайджест по Радио Майя. В минутите след 13 ще си поговорим за корейската поп-група BTS, която обяви, че няма да представи музиката си за разглеждане за наградите Грами през 2027. Новината беше съобщена чрез едновременно публикувано изявление в профилите на всичките 7 членове на групата в Инстаграм. В него музикантите заявяват, че са решили да не участват в тази годишното издание на музикалните отличия и изразяват надежда музиката да бъде оценявана такава каквато е, вместо да бъде разделена по регион или език. Решението идва след като Американската национална звукозаписна академия обяви нова категория за най-добро азиатско поп-изпълнение. Според правилата, песните в нея трябва да съдържат смислено използване на азиатски език. Повече от 80% от текстовете в най-новият албум на BTS са на английски език, което би изключило групата от надпреварата в новата категория. Въвеждането на отличието предизвика разнопосочни реакции сред почитателите на кей-поп музиката. Част от феновете разкритикуваха решението с аргумента, че вместо да отличава азиатските изпълнители, то ги поставя в отделна категория. В изявлението си членовете на BTS благодариха на своите почитатели, известни като BTS Army, за подкрепата им. Към момента от Националната звукозаписна академия не са коментирали решението на групата. Какво ще се случи, предстои да разберем. Сега реклами, а после още от музиката по Радио Майя.
1: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877 755 557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
5: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop. Твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
6: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
7: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
8: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции?

0: Сте над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
2: Where are you going?
3: To Uncle Tony.
2: Where?
3: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore, and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
4: Hey, къде отиваш?
5: При Чичо Тони.
4: Къде?
5: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
6: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
7: Станция за музика.
8: Майя. Бургас. 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
9: Радио Майя. Feel the music.

0: Следобедният дайджест по Радио Майя продължава с още новини от света на звездите. Ариана Гранде е завела дело срещу двама предполагаеми хакери, обвинявайки ги, че са проникнали в лични акаунти на продуценти и фотографи, с които работи, и са откраднали нейно публикувано съдържание. Според съдебните документи, певицата твърди, че обвиняемите са получили достъп до различни лични дигитални акаунти, откъдето са придобили неиздавани песни, аудиозаписи, видеа и снимки, които не са били предназначени за публично разпространение. Гранде твърди, че файловете са били продавани в тъй наречената тъмна мрежа за значителни суми. Само през 2023-та, според иска, са били откраднати и разпространени 45 неиздавани песни на певицата, а от началото на кариерата и през 2011-та е имало стотици подобни изтичания. В иска си изпълнителката настоява да бъдат установени самоличностите на хакерите и заявява, че целта на делото е да възпре бъдещи подобни атаки срещу нея и други артисти. Ариана Гранде в момента е на турне в подкрепа на седмият си албум Eternal Sunshine, което започна през юни в Оукланд, Калифорния и ще приключи през септември. Толкова за Ариана Гранде, сега рекламите.
1: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
2: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
3: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
4: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
5: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
6: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.
7: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: от 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Агенция Митници задържа стоки за над 2 милиона долара. Пратките са спрени във връзка с румънско разследване на Европейската прокуратура, като българските митничари са действали съвместно с офиса на Европейската прокуратура у нас. Разследването е проведено в края на юли. Задържани са 12 контейнера с стоки за над 2 милиона щатски долара. Над 3800 броя технически литиево-ионни модулни съоръжения, крепежни елементи и документация за тях са общо тегло над 268 000 килограма. Операцията е проведена в района на пристанищата в Бургас и Варна. Разследващите митнически органи са задържали стоките, след като са установили, че те имат отношение към воденото в Румъния дело, както и за да бъде предотвратен опит за пренасочване и износ от страната. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков инспектира готовността за започване на основен ремонт на пътя от Бургас до Дюленския проход. Проектът е още от 2023 година. Ремонтът около Дюленския проход е разделен на два етапа. Още преди две години започна строителството в самия проход, но изненадващо беше спрян заради оптични кабели, които трябваше да бъдат преместени. Това предизвика сериозно недоволство от жителите на няколко населени места, през които минава пътният участък, така заради ограничения достъп и трудно проходимия терен. Във втората част на ремонта попада трасето от Бургас до Дюленски проход, който се очаква да започне след края на лятото, а срока е година и половина. Министър Шишков увери, че всички строителни разрешения са готови, а спрения преди две години ремонт също е възобновен. Професор Даниел Вълчев сложи край на продължилите месеци спекулации около евентуалното му включване в предстоящите президентски избори. Деканът на юридическият факултет на Софийският университет обяви категорично пред БНТ, че няма да участва в надпреварата за държавен глава. Решението му е категорично, не иска и да бъде номиниран за вице-президент или да приема друга роля, свързана с предстоящият вод. Вълчев посочи, че първоначално е възнамерявал да обяви плановете си в началото на септември, но засиленият обществен и политически интерес го е накарал да направи това по-рано. Името му е било поставено в различни политически конфигурации и свързано с подкрепа от няколко партии. Самият той определи тези твърдения като несериозни и подчерта, че няма да се включи в президентската надпревара под каквато и да е форма. Пикът на западно-нилската треска се очаква през август и първата половина на септември, а е възможно вирусът вече да циркулира и в България, макар за сега да няма потвърдени случаи. Това заяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести професор Ива Христова. По данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, към момента 7 европейски държави вече съобщават за случаи на западно-нилска треска. Най-много са в Италия, заболели има още в Испания, Германия, Гърция, Румъния, Северна Македония и други страни. По думите на професор Христова, вирусът се предава чрез най-разпространените комари у нас, а в около 80% от случаите заразените не развиват симптоми. При останалите заболяването протича най-често с температура, главоболие, отпадналост и мускулни болки, а в редки случаи може да засегне централната нервна система. От днес започват проверки за вноса на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Северна Македония. На пунктовете с Гърция и Румъния също ще са разположени допълнителни контролни екипи. Акцията се организира от Министерството на земеделието и храните и в нея ще се включат инспектори от Агенцията по безопасност на храните, митнически и данъчни служители. Освен за нелегален внос, те ще проверяват за качеството на продукцията, както и доколко изрядни са документите на българските вносители. Продължава борбата с горските пожари в Гърция. Властите разследват причината за вчерашната катастрофа на два хеликоптера, при която загинаха двама пилоти. Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия западно от Атина. Съобщават отново за евакуация на жители и туристи от три села. Огънят приближава къщите, пожарникари, доброволци и местни жители с трактори правят защитен ров, за да спрат прехвърлянето на огъня. Днес кметът на град Мандра до Атина съобщи, че е започнало гасене по въздух, което от изключителна помощ на работещите на терен над 500 огнеборци. Вятърът леко е отслабнал, което дава надежда повечето огнища до края на деня да бъдат овладени, съобщават от гражданска защита. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Спартак Варна посреща Локомотив Пловдив в последен матч от третият кръг на Първа лига. Срещата започва в 21 часа и 15 минути на стадион Спартак в морската ни столица. В предишния кръг Спартак постигна победа над градският си съперник Черноморец 3 на 0 като гост. Дни след това обаче старши треньорът на Соколите Гьоко Хаджиевски обяви, че напуска клуба, а Ясен Петров бе обявен за негов наследник. Спартак е на пето място във временното класиране с 4 точки. Локомотив Пловдив има една победа и една загуба до момента в лигата. Отборът е на 8-ма позиция с 3 точки.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево. На северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са от 28 до 31 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Това е Digested по Радио Майя, а само след броени дни феновете на Миро ще имат възможността да чуят новата му песен «Твоето секси аз» за първи път на живо на 6 август в Античния театър в Пловдив, където ще бъде даден стартът на националното му турне «Миротворци». След началото на музикалната обиколка предстоят концерти във Варна, Бургас, Стара Загора, Добрич, Плевен и София. За тази годишното си турне Миро е подготвил специална програма, която събира нова музика от предстоящият албум «Миротворци», както и най-големите му хитове. А иначе за новата му песен «Твоето секси аз» по музиката и текста артистът работи съвместно с дългогодишните си приятели и творчески съмишленици Крум Георгиев и Анна Пешева. Аранжиментът е отново на Крум Георгиев, който е сред авторите на някои от най-големите хитове в кариерата на Миро. Освен с аудио, «Твоето секси аз» идва и с музикално видео, по което работи млад и амбициозен екип с режисьор Кристиан Русев. Пожелаваме успех на Миро, тук прекъсваме за реклами, а после още музика.
1: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции? От

0: нови Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт.
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Grand Resort Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Grand Resort Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
2: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
1: Семейте още от музиката. Радио Мария.

0: Това е дайджестът по Радио Майя с още от интересните новини. Музикалтур и Българският футболен съюз поставят началото на съвместен проект за създаването на първият официален химн на детско-юношеският футбол в България, като част от кампанията Светилник на Сдружението на авторите на музика. Новият химн ще бъде създаден от български автори и ще носи послания за честна игра, уважение, постоянство, приятелство и силата на отбора. Ценности, които спортът и музиката изграждат заедно. Песента ще се превърне в официален музикален символ на футбола и ще звучи по време на ученически първенства, турнири и други футболни събития с участието на деца, организирани или подкрепени от Българският футболен съюз. Кампанията Светилник на Музикалтур вече е дала живот на над 40 оригинални училищни химна, които звучат в училища в цялата страна и се превръщат в символ на тяхната общност. Партньорството с Българският футболен съюз поставя началото на нов музикален символ за всички, които участват в ученически първенства, турнири и други футболни инициативи за подрастващи в страната.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен

0: материал, храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
1: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.
2: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство. Всеки специален момент заслужава специално място. Дин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Дин Хол – мястото, където спомените оживяват.

0: нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: 19 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков инспектира готовността за започване на основен ремонт на пътя от Бургас до Дюленския проход. Проектът е още от 2023 година. Ремонтът около Дюленския проход е разделен на два етапа. Още преди две години започна строителството в самия проход, но изненадващо беше спрян заради оптични кабели, които трябваше да бъдат преместени. Това предизвика сериозно недоволство от жителите на няколко населени места, през които минава пътният участък, заради ограничения достъп и трудно проходимия терен. Във втората част на ремонта попада трасето от Бургас до Дюленски проход, който се очаква да започне след края на лятото, а срока е година и половина. Министър Шишков увери, че всички строителни разрешения са готови, а спрения преди две години ремонт също е възобновен. Шофьор на автобус на градския транспорт в София пострада, а превозното средство е с счупена врата след нападение. Инцидентът е от снощи в столичният квартал Христо Ботев. По случая е задържан 17-годишен младеж. Всичко започва с скандал между пътници, когато непълнолетен чупи крилото на трета врата, а след това се стига и до физически сблъсък с 68-годишният водач на автобус по линия 79. Шофьорът е бил откаран в Пирогов. Очаква се днес водачът на автобуса да посети съдебна медицина, където да бъде освидетелстван, а след това да даде допълнителни сведения в Първо районно управление. Мъжът е с лека телесна повреда, потвърдиха от СДВР. Жители на Голямо село, Малко село, Дупница и населените места около ТЕЦ Бобов дол затвориха промишленият път към централата днес. Искането им е институциите да не допускат разширяване на дейността на централата. Освен това, хората настояват на пътя да има редовно оросяване, каквото е било обещано, така че да не се вдига допълнително прах или количествата въглища да пътуват по железопътната линия, изградена до ТЕЦа. Недоволните заявиха, че ще протестират, докато преминаването на камионите не спре. Недоволството е провокирано от инвестиционно предложение, внесено в Министерството на околната среда и водите, според което количеството неопасни отпадъци, използвани като гориво, може да нарасне повече от 5 пъти. От около 35 000 до близо 185 000 тона годишно. Предвижда се и използването на биомаса. Според протестиращите, районът от години страда от проблем с качеството на въздуха и се опасяват, че увеличаването на изгарените отпадъци ще задълбочи замърсяването. Пикът на западно-нилската треска се очаква през август и първата половина на септември, а е възможно вирусът вече да циркулира и в България, макар за сега да няма потвърдени случаи. Това заяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести професор Ива Христова. По данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, към момента 7 европейски държави вече съобщават за случаи на западно-нилска треска. Най-много са в Италия, заболели има още в Испания, Германия, Гърция, Румъния, Северна Македония и други страни. По думите на професор Христова, вирусът се предава чрез най-разпространените комари у нас, а в около 80% от случаите заразените не развиват симптоми. При останалите заболяването протича най-често с температура, главоболие, отпадналост и мускулни болки, а в редки случаи може да засегне централната нервна система. От днес започват проверки за вноса на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Северна Македония. На пунктовете с Гърция и Румъния също ще са разположени допълнителни контролни екипи. Акцията се организира от Министерството на земеделието и храните и в нея ще се включат инспектори от Агенцията по безопасност на храните, митнически и данъчни служители. Освен за нелегален внос, те ще проверяват за качеството на продукцията, както и доколко изрядни са документите на българските вносители. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Първата ракета на България Григор Димитров се изкачи с 3 позиции в световната ранглиста, въпреки оттеглянето си от турнира в Лос Кабос, Мексико, заради болки в крака, получени по време на тренировка. Димитров вече е 137 в световната ранглиста и до края на сезона няма точки за защитаване. Българинът няма да участва на предстоящия мастърс в Монреал, но ще играе в Синсинати, след като получи wild card за основната схема. А иначе в топ 10 в света при мъжете също настъпиха промени. Карлос Алкантара Алкарас си възвърна второто място за сметка на Александър Зверев, а Даниил Медведев, Флавио Коболи и Тейлър Фриц си скачиха с по една позиция. Алекс Деминор отстъпи с едно място, а Бен Шелтън падна от 8-ма на 10-та позиция.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са от 28 до 31 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: в края на дайджестът ще обърнем внимание и на Puff Daddy. Отново изтеглиха по-рано датата за освобождаването му. Според данни на Федералното бюро на затворите на САЩ, изпълнителят вече ще има право да бъде освободен на 24 януари 2028 година. Бившият музикален магнат, който изтърпява 50-месечна присъда във федералният затвор Форт Дикс в щата Ню Джерси, първоначално трябваше да бъде освободен на 4 юни 2028 година. От тогава обаче датата е била променена няколко пъти. Новината за поредната промяна идва по-малко от седмица, след като няколко медии съобщиха, че рапърът е бил замесен в предполагаема саморазправа с друг затворник. По информация на изданията, конфликтът е бил прекратен от служителя на затвора, а в последствие Puff Daddy е бил настанен в изолатор. Припомняме, че през 2024-та Шон Диди Комбс беше признат за виновен по две обвинения за транспортиране на лица с цел проституция. Той продължава да отрича да извършил каквото и да е престъпление.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт.
1: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни.
1: Да.
2: Спа.
1: Да.
2: Коктейли.
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи.
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: 45 вида пици.
4: И нито една причина да плащаш доставка.
3: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
4: Изтегли го от Google Play или App Store.
3: Поръчай любимата си пица.
4: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
3: Pizza Bella Mia.
4: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
5: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С РЕН-ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението РЕН-ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. РЕН-ТВ. Твоето лято започва с един клик.
6: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам с футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
7: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Perfumes. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Perfumes.
8: Улови вълната на лятото.
9: Забрави за хемороидите.
8: Обади се и запиши час за консултация.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
8: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
10: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
11: Hey, come dash.
12: К, стричкове, тонемо.
11: Кам?
12: И тамове. Сопак ho neznáš, nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u stříčka Tonyho také přespat, žádný problém. máme pro vás obetování.
13: Hej, къде отиваш?
14: При Чичо Тони.
13: Къде?
14: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 96 0706. Заповядайте!
15: Ресторан Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 96 0706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90. Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
5: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
6: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Агенция Митници задържа стоки за над 2 милиона долара. Пратките са спрени във връзка с румънско разследване на Европейската прокуратура, като българските митничари са действали съвместно с офиса на Европейската прокуратура у нас. Разследването е проведено в края на юли. Задържани са 12 контейнера с стоки за над 2 милиона щатски долара. Над 3800 броя технически литиево-ионни модулни съоръжения, крепежни елементи и документация за тях – общо тегло над 268 000 килограма. Операцията е проведена в района на пристанищата в Бургас и Варна. Разследващите митнически органи са задържали стоките, след като са установили, че те имат отношение към воденото в Румъния дело, както и за да бъде предотвратен опит за пренасочване и износ от страната. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков инспектира готовността за започване на основен ремонт на пътя от Бургас до Дюленския проход. Проектът е още от 2023 година. Ремонтът около Дюленския проход е разделен на два етапа. Още преди две години започна строителството в самия проход, но изненадващо беше спрян заради оптични кабели, които трябваше да бъдат преместени. Това предизвика сериозно недоволство от жителите на няколко населени места, през които минава пътният участък, така заради ограничения достъп и трудно проходимия терен. Във втората част на ремонта попада трасето от Бургас до Дюленски проход, който се очаква да започне след края на лятото, а срока е година и половина. Министър Шишков увери, че всички строителни разрешения са готови, а спрения преди две години ремонт също е възобновен. Професор Даниел Вълчев сложи край на продължилите месеци спекулации около евентуалното му включване в предстоящите президентски избори. Деканът на юридическият факултет на Софийският университет обяви категорично пред БНТ, че няма да участва в надпреварата за държавен глава. Решението му е категорично, не иска и да бъде номиниран за вице-президент или да приема друга роля, свързана с предстоящия вод. Вълчев посочи, че първоначално е възнамерявал да обяви плановете си в началото на септември, но засиленият обществен и политически интерес го е накарал да направи това по-рано. Името му е било поставено в различни политически конфигурации и свързано с подкрепа от няколко партии. Самият той определи тези твърдения като несериозни и подчерта, че няма да се включи в президентската надпревара под каквато и да е форма. Пикът на западно-нилската треска се очаква през август и първата половина на септември, а е възможно вирусът вече да циркулира и в България, макар за сега да няма потвърдени случаи. Това заяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести професор Ива Христова. По данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, към момента 7 европейски държави вече съобщават за случаи на западно-нилска треска. Най-много са в Италия, заболели има още в Испания, Германия, Гърция, Румъния, Северна Македония и други страни. По думите на професор Христова, вирусът се предава чрез най-разпространените комари у нас, а в около 80% от случаите заразените не развиват симптоми. При останалите заболяването протича най-често с температура, главоболие, отпадналост и мускулни болки, а в редки случаи може да засегне централната нервна система. От днес започват проверки за вноса на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Северна Македония. На пунктовете с Гърция и Румъния също ще са разположени допълнителни контролни екипи. Акцията се организира от Министерството на земеделието и храните и в нея ще се включат инспектори от Агенцията по безопасност на храните, митнически и данъчни служители. Освен за нелегален внос, те ще проверяват за качеството на продукцията, както и доколко изрядни са документите на българските вносители. Продължава борбата с горските пожари в Гърция. Властите разследват причината за вчерашната катастрофа на два хеликоптера, при която загинаха двама пилоти. Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия западно от Атина. Съобщават отново за евакуация на жители и туристи от три села. Огънят приближава къщите, пожарникари, доброволци и местни жители с трактори правят защитен ров, за да спрат прехвърлянето на огъня. Днес кметът на град Мандра до Атина съобщи, че е започнало гасене по въздух, което от изключителна помощ на работещите на терен над 500 огнеборци. Вятърът леко е отслабнал, което дава надежда повечето огнища до края на деня да бъдат овладени, съобщават от гражданска защита. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Спартак Варна посреща Локомотив Пловдив в последен матч от третият кръг на Първа лига. Срещата започва в 21 часа и 15 минути на стадион Спартак в морската ни столица. В предишния кръг Спартак постигна победа над градският си съперник Черноморе с 3 на 0 като гост. Дни след това обаче старши треньорът на Соколите Гьоко Хаджиевски обяви, че напуска клуба, а Ясен Петров бе обявен за негов наследник. Спартак е на пето място във временното класиране с 4 точки. Локомотив Пловдив има една победа и една загуба до момента в лигата. Отборът е на 8-ма позиция с 3 точки.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са от 28 до 31 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, Дега, Дега Газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Бургас, готови си за 10 дни незабравими емоции. От 14 до 23 август Морска гара Бургас се превръща в сцена на Boom Summer Fest. Музика, театър, подкасти на открито и срещи с любимите ти звезди. Чуй първият подкаст на открито с Чефо, Ивка Бейбе, Мария Силвестър и Асен Кокуше на сцената още. Комени глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
5: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт!
6: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
6: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
8: Улови вълната на лятото.
9: Забрави за хемороидите.
8: Обади се и запиши час за консултация.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
8: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
10: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
11: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
10: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
12: Hey, calm dash.
13: К, стричкове, тонемо.
12: Cam.
13: И тамове. Сопак ho neznáš, nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. O stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony, relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u Stříčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
14: Kýču Tony, máma! Mia!
15: Mia!
16: Hey,
14: Къде отиваш?
15: При Чичо Тони.
14: Къде?
15: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 96 0706. Заповядайте!
16: Ресторан Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
17: Отново музика. Чуйте музиката.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разходи летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Всеки специален момент заслужава специално място. Дин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Дин Хол – мястото, където спомените оживяват.
2: Spice Music Festival с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации –

0: 18 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Агенция Митници задържа стоки за над 2 милиона долара. Пратките са спрени във връзка с румънско разследване на Европейската прокуратура, като българските митничари са действали съвместно с офиса на Европейската прокуратура у нас. Разследването е проведено в края на юли. Задържани са 12 контейнера с стоки за над 2 милиона щатски долара. Над 3800 броя технически литиево-ионни модулни съоръжения, крепежни елементи и документация за тях с общо тегло над 268 000 килограма. Операцията е проведена в района на пристанищата в Бургас и Варна. Разследващите митнически органи са задържали стоките, след като са установили, че те имат отношение към воденото в Румъния дело, както и за да бъде предотвратен опит за пренасочване и износ от страната. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков инспектира готовността за започване на основен ремонт на пътя от Бургас до Дюленския проход. Проектът е още от 2023 година. Ремонтът около Дюленския проход е разделен на два етапа. Още преди две години започна строителството в самия проход, но изненадващо беше спрян заради оптични кабели, които трябваше да бъдат преместени. Това предизвика сериозно недоволство от жителите на няколко населени места, през които минава пътният участък, така заради ограничения достъп и трудно проходимия терен. Във втората част на ремонта попада трасето от Бургас до Дюленски проход, който се очаква да започне след края на лятото, а срока е година и половина. Министър Шишков увери, че всички строителни разрешения са готови, а спрения преди две години ремонт също е възобновен. Професор Даниел Вълчев сложи край на продължилите месеци спекулации около евентуалното му включване в предстоящите президентски избори. Деканът на юридическият факултет на Софийският университет обяви категорично пред БНТ, че няма да участва в надпреварата за държавен глава. Решението му е категорично, не иска и да бъде номиниран за вице-президент или да приема друга роля, свързана с предстоящият вод. Вълчев посочи, че първоначално е възнамерявал да обяви плановете си в началото на септември, но засиленият обществен и политически интерес го е накарал да направи това по-рано. Името му е било поставено в различни политически конфигурации и свързано с подкрепа от няколко партии. Самият той определи тези твърдения като несериозни и подчерта, че няма да се включи в президентската надпревара под каквато и да е форма. Пикът на западно-нилската треска се очаква през август и първата половина на септември, а е възможно вирусът вече да циркулира и в България, макар за сега да няма потвърдени случаи. Това заяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести професор Ива Христова. По данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, към момента 7 европейски държави вече съобщават за случаи на западно-нилска треска. Най-много са в Италия, заболели и още в Испания, Германия, Гърция, Румъния, Северна Македония и други страни. По думите на професор Христова, вирусът се предава чрез най-разпространените комари у нас, а в около 80% от случаите заразените не развиват симптоми. При останалите заболяването протича най-често с температура, главоболие, отпадналост и мускулни болки, а в редки случаи може да засегне централната нервна система. От днес започват проверки за вноса на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Северна Македония. На пунктовете с Гърция и Румъния също ще са разположени допълнителни контролни екипи. Акцията се организира от Министерството на земеделието и храните и в нея ще се включат инспектори от Агенцията по безопасност на храните, митнически и данъчни служители. Освен за нелегален внос, те ще проверяват за качеството на продукцията, както и доколко изрядни са документите на българските вносители. Продължава борбата с горските пожари в Гърция. Властите разследват причината за вчерашната катастрофа на два хеликоптера, при която загинаха двама пилоти. Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия западно от Атина. Съобщават отново за евакуация на жители и туристи от три села. Огънят приближава къщите, пожарникари, доброволци и местни жители с трактори правят защитен ров, за да спрат прехвърлянето на огъня. Днес кметът на град Мандра до Атина съобщи, че е започнало гасене по въздух, което от изключителна помощ на работещите на терен над 500 огнеборци. Вятърът леко е отслабнал, което дава надежда повечето огнища до края на деня да бъдат овладени, съобщават от гражданска защита. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Спартак Варна посреща Локомотив Пловдив в последен матч от третият кръг на Първа лига. Срещата започва в 21 часа и 15 минути на стадион Спартак в морската ни столица. В предишния кръг Спартак постигна победа над градският си съперник Черноморец 3-0 като гост. Дни след това обаче старши треньорът на Соколите Гьоко Хаджиевски обяви, че напуска клуба, а Ясен Петров бе обявен за негов наследник. Спартак е на пето място във временното класиране с 4 точки. Локомотив Пловдив има една победа и една загуба до момента в лигата. Отборът е на 8-ма позиция с 3 точки.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са от 28 до 31 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
2: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Рибно тържище Фишланд.
6: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
7: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
8: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
7: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
9: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
10: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
11: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Потопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Perfumes. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Perfumes.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
5: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
6: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90. Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество

всеки специален момент заслужава специално място. Дин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Дин Хол – мястото, където спомените оживяват.

0: Радио Мая.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

19 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: 45 вида пици.
1: И нито една причина да плащаш доставка.
0: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
1: Изтегли го от Google Play или App Store.
0: Поръчай любимата си пица.
1: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
0: Pizza Bella Mia.
1: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
2: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
3: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции от 14

0: Блудничка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
2: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-6090.
3: Hej, dokąd idziesz?
4: Do wujka Tonego.
3: Gdzie?
4: Do Włocha, nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897-96-0706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamma Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897-96-0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
5: Hej, kiedy otywasz?
6: При Чичо Тони.
5: Къде?
6: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
7: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има

0: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
1: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
2: Hey, calm dash.
3: К, стричкове, тонемо.
2: Кам?
3: И тамове. Сопак ho neznáš, nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u stříčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
4: Hej, kde otivaš?
5: При Чичо Тони.
4: Къде?
5: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
0: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
6: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С РЕН-ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението РЕН-ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. РЕН-ТВ. Твоето лято започва с един клик.
7: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: 20 часа.
1: Предаването се осъществява по проект Sustain 2, модел за устойчивост в туризма на община Царево по програма Interreg VI Next BSB.

0: Здравейте с предаването на Фокус. Радвам се днес да посрещнем в студиото Денис Диханов, младият заместник кмет на община Царево. В община Царево са действително много млад, енергичен екип, които изпълняват активно ключови проекти, финансирани по национални програми, по плана за възстановяване и устойчивост, европейски програми и местния бюджет. Те обхващат подобряване на градската среда, туризма, културата и социалната сфера. Здравейте и добре дошли при нас на Денис Диханов. Здравейте, господин заместник кмете.
1: Здравейте.
0: Много се радвам, че днес ще говорим за това какво се случва в община Царево, защото общината става все по-популярна и любима дестинация на цяла България, особено, разбира се, през лятото. Но за да се случи това, това означава за вас една целогодишна активност, енергия и работа, усилия, за да бъде привлекателна община Царево. Да започнем с един много актуален проект, който стартира наскоро в общината. Проект Sustain 2 – устойчив туризъм, модел за устойчивост в туризма. Бихте ли представили проекта, кога стартира той, какви са сроковете, какво е финансирането?
1: Първо, благодаря ви за думите относно Царево и дестинацията и бранда, който всъщност опитваме да развием. За това ще говорим по-късно, а сега да минем към програмата, която вие споменахте, Sustain 2, модел за устойчивост в туризма. Програмата се извършва по програма Интеррег Черноморски басейн, като всъщност община Царево е един от партньорите. Останалите партньори са от няколко държави. Говорим за Тракийския университет Демокрит, Ксанти, Гърция, който е водещия партньор, община Кавала отново от Гърция, столицата на Молдова Кишинев и тамошното кметство, също и столичната община Сакария в Турция. Имаме и украински партньор, а именно Украинската асоциация на центровете за подкрепа на бизнеса. Община Царево е един от тези партньори и предмета на този проект е устойчивост в туризма. Една от политиките на Европейския съюз, Европейския стандарт за отчитане и устойчивост, по-известен с абревиатурата ESG, всъщност това е частта, която разглежда малкия бизнес, микро и малки предприятия, храни и напитки, изключително популярен именно при нас сегмент е това, защото като Черноморска община, наистина този вид бизнес е развит. Отделно, говорим за Царево. Царево има 6 населени места по Черноморското крайбрежие. Това са 6 места, в които има бизнес, има туризъм, има заведения за хранене, за развлечение. Така че наистина би казал, че логичният избор от страна на европейските партньори се оказа Царево. И чрез този проект биха се набелязали мерки, чрез които от една страна да се намалят отпадъците, да се ограничи енергията, която се изразходва за даден продукт. Говоря за енергия от към електричество, от към вода, за отпадъците вече споменах. И всъщност тези неща биха се случили чрез обучения до някъде, включен на изкуствен интелект, което е интересното. И като казах обучения, не разбирайте скучни лекции, всъщност има предвидени срещи, разговори с ученици, което е за мен изключително важно, защото някои неща е добре да ги знаят младежите още отрано и когато се обясни по подходящ, приятелски, а не скучен административен начин, всъщност нещата са различни и ние вече сме го виждали това от други кампании, които сме правили. Иначе срока за изпълнение е 24 месеца, 2 години и ще приключи през декември 27 година, като на Царево се пада честта да бъде домакин на закриващата сесия. Така че проектът ще завърши в България, ще завърши в Царево. За съжаление, не през летния сезон. Казвам за съжаление, защото няма да покажем на партньорите, може би, това, което очакват. Но пък Царево има какво да покаже. Ние сме, бих казал, жив град. През цялата година няма да усетят липсата на нещо, освен плаж.
0: Да. Няма да има, няма ярко изразена сезонност. Царево наистина има какво да предложи, но това ще видим и от културната и спортна програма след малко. Искам да попитам още за проекта Sustain. Как ще се състоят дейностите по обмен с тези държави, които изброихте? Много от тях наистина са доста напред в развитието на туризма. Какво ще можем да научим от тях? Как ще се осъществи обмена?
1: Този обмен вече тече, всъщност да. Още от началото на проекта е в ход и отделно вече са минали две сесии, две срещи, които се проведоха веднъж в Ксанти, Гърция и веднъж в молдовската столица Кишинев само преди месец. Така че във всеки един от партньорите, с изключение на Украйна, ще има посещения. Две от тях вече минаха, останаха още и последното, пак ще повторя, ще бъде в Царево. Отделно комуникацията на административно ниво си е в ход, отчитания и всичко, което е като дейности по проекта.
0: И вие сте... Темите, може ли да обявим темите на срещите?
1: Да, разбира се, но просто ще подхвана нещо, което споменахте преди малко. Да. Опита и това, което може да се обменя между различни страни, като по своят характер, по своят прочит на туризма, наистина е ценно, защото вече бяхме в Ксанти. Това е град, който не е на морето. Но пък има университет, има кампус, има... той е жив град. Следващата сесия ще бъде в Кавала, където пък, макар отново да е Гърция, там профила е друг.
0: Развит туризъм.
1: Развит туризъм. Молдовската столица Кишинев е един... все пак, нали, европейска столица, това е друг вид градски туризъм. Така че има какво да се вземе и вярвам, че от наша страна на експертно ниво би било доста полезно. Просто виждаме и взимаме добри практики, така да кажем.
0: Като цяло, какви са стратегиите на община Царево, вашите принципи, принципите, които залагате като един наистина млад, енергичен екип за устойчив туризъм? Какви са така дългосрочните ви стратегии за развитието на град Царево?
1: Нека да кажем на община Царево.
0: Да, на общината, разбира се, вие не ги делите и кметът Марин Киров винаги е подчертавал и тук в студиото, че за него е много важно и останалите курорти край община Царево и населени места да се развиват заедно с Царево.
1: Точно така, вече ви споменах, че имаме 6 населени места по Черноморското крайбрежие и интересното и специфичното е, че всяко от тях има свой характер. Съответно, туристите, които посещават тези населени места, са различен типаж. Лозенец има своята публика. Синеморец, Варвара, Ахтопол, Царево и Резово. За всеки един от тези населени места мога да ви кажа профила на туристите и всеки е различен, което всъщност е богатство. А за стратегиите, първото нещо, което ще предстои за напред, всъщност е изграждане на един бранд като туристическа дестинация за Царево. Това е нещо, което те първо ще говорим, те първо ще се случи, така че просто отварям скобата и загатвам за него.
0: Да.
1: А другото, което развиваме вече всъщност от ден едно на екипа, е събитията да ги правим и да ги планираме по начин, по който да караме хората да дойдат заради това събитие. Да планираш отпуската си, да планираш почивката си по край дадено събитие. Когато го видиш на време, когато е добре промотирано, добре рекламирано и, дай Боже, след това добре проведено, това смятам, че дава наистина добавена стойност. Защото, пак ще се повторя, хората да дойдат заради едно събитие, а не просто да бъдат в града и да се случва нещо, на което те да са свидетели. Тук е тънкия момент, може би.
0: Да. И аз мисля, че много са вече събитията, които успяхте да утвърдите като фестивали, като културна и спортна програма. След малко ще обърнем внимание на актуалните фестивали и събития, които текат, които предстоят до края на лятото. Преди това обаче искам да акцентираме и върху общинската пътна мрежа, върху която община Царево полага много усилия, и поради природни явления, поради бедствия, които сполетяха общината. Общината трябва да се справя непрекъснато с наводнения, за съжаление. Как се справяте с поддръжката на общинската пътна мрежа? Инфраструктурата е много важна именно за развитието на устойчивия туризъм.
1: Абсолютно сте права. Няма нужда да разделяме нещата. Всъщност туризма, събития и така нататък не биха се случили, или поне не по този начин, ако няма адекватна пътна инфраструктура. Мандата на господин Марин Киров започна и бе белязан с наводнението от 23-та година. За съжаление се повтори в друг мащаб през 2025 година. Но това не значи, че трябва да седнем и да се оправдаваме. И този мандат не е белязан от възстановяване. В рамките на този мандат, освен възстановяването от бедствията, община Царево свърши наистина много работа, що се отнася до пътна инфраструктура. Пътя за село Фазаново е готов и е чисто нов. Пътя за село Бродилово също. Това е общинска пътна мрежа към села в Странджа, които пътя дава някакъв живот. Защото някой може да каже, защо правите път за 50 човека или за 70 човека, няма значение. Ами, това дава живот. С този път се увеличава интереса към населеното място, пътуването става по-лесно и всъщност ние всички сме свидетели на това как, за да вземеш решението да тръгнеш на някъде, съобразяваш се с това какъв е пътя, колко ще бъде трудно пътуването. В момента и до двете населени места има чисто нови пътища, които дават своя резултат.
0: Те през лятото увеличават населението си в пъти. Там живеят много хора, които и от София, и от Бургас, които са закупили къщи точно в тези населени места, които споменахте.
1: А специално в село Бродилово всяко лято се провежда лагери, да ги наречем, на фондация Духовно огледало, и всъщност селото се пълни с 70-100 деца, които са там през цялото лято. Така че и това е богатство.
0: Заслужават тези хора, наистина. Абсолютно. Пътищата, които сте изградили.
1: Абсолютно съм съгласен. Другото, свърши се много работа и по обособяващият се вече нов квартал в Царево, зона Север. Там също е чисто нова асфалтовата настилка. Две от улиците покрай река Черна са вече от съвсем скоро възстановени и с нова настилка. Така че доста неща се свършиха и пак ще се повторя. Не сме в оправдателен режим. Трябваше да се справим с две бедствия и това сме направили само. Всъщност отделно е свършено изключително много работа.
0: И сега Царево посреща своите гости усмихнато, добре дошли, с наистина много събития, които ми се иска да обърнем внимание на тях, и които ще се случат. Лятната фестивална и спортната програма на община Царево за това лято, за 2026 година. Вече така текат някои събития, вече преминаха, предстои един от най-любимите фестивали. Каква е лятната програма на Царево?
1: Лятната програма на Царево, на останалите населени места също е изключително богата. Буквално в почти всеки ден от юни до септември има събитие с различна тематика, с различна публика. Вие казахте, Царево казва добре дошли. Царево казва и показва всъщност новия си слоган „Повече от море“. И вярваме, че наистина е така.
0: Какво е посланието му? Повече от море.
1: Повече от море е, всъщност би трябвало да говори само за себе си, но ще ви кажа, Царево е жив град с институциите, с социалните грижи, с събитията, за които говорим. Въобще място, което не свършва само с морето, отделно са и селата в Странджа и потенциала, който може би те имат. Така че Царево повече от море и събитията вървят заедно. Вие споменахте любимия фестивал Лунар. Буквално след 10 дни започва на 7 август, продължава до 10 август. На 4 локации тази година. Новото място е Варвара. Като освен във Варвара, знаете, в Царево, в Лозенец, в Синеморец и в Ахтопол. Тоест станаха 5 всъщност местата.
0: пет сцени. Това е един голям международен фестивал, който се провежда само в столицата. Как се случи този голям столичен и международен фестивал да започне да се провежда и в Царево, да бъде изнесен именно в община Царево?
1: Това се дължи на добрата работа на господин Киров. Така че...
0: Контакти, усилена работа.
1: И визия, бих казал и визия.
0: И визия.
1: Да. Иначе сте абсолютно права. Лунар в България се е провеждал само в София. Преди миналата година, когато за първи път напусна София и дойде при нас на морето. Иначе участията им са и в чужбина, но в България може да кажем столицата и до нея Царево.
0: И до нея Царево. Премина много успешно фестивал Лунар с много посещения на всички сцени, с огромен интерес от страна на хората. Вашата равносметка каква е от миналата година за фестивала?
1: Това са събитията, за които ви споменах преди малко. Събития, които те карат да дойдеш заради тях и да планираш своята ваканция покрай тях. Независимо, всъщност, ние имахме изключително много посещения от хора, които не са на курорт в Царево или някои от населените места. Защо да не бъдеш в Бургас или някъде друго и да дойдеш за ден, за два?
0: Специално за Лунар.
1: Специално, да. И отзвука беше страхотен, така че не е изненада второто издание.
0: Като посещение имате ли цифри?
1: Трудно могат да се изкарат цифри, защото говорим за безплатно събитие.
0: Да. На открито.
1: Безплатно събитие, на открито. Преброяване първо е трудно и второ според мен няма нужда да се прави, но това, което виждаме у хората е достатъчно. Аз ще кажа моята любима дума, що се отнася до туризма и въобще туристическия продукт, и това е преживяване. И когато хората срещат преживяване и когато видимо са доволни, аз мисля, че се струва.
0: Какво да очакваме тази година от Лунар? Вече казахме на повече сцени, в повече населени места. Някои от участниците малко да загатнат от програмата.
1: Участниците са български и чуждестранни визуални артисти. Отново MP Studio, които са организаторите и хората, които стоят зад Лунар. Ще ви кажа повече за локациите, защото миналата година в Царево имаше една локация, тази година в Царево има две локации. В Синеморът също имаше една локация, сега ще бъдат две.
0: Да.
1: Две локации са и в Лозенец, в Барвара са на едно място, но три инсталации, така че от към мащаб
0: се разгръща. Расте фестивала.
1: Точно така. И вероятно това е правилното.
0: От кои държави участници можем ли да кажем от сега?
1: Можем да кажем от Германия и от скандинавските страни.
0: Които предлагат наистина впечатляващи програми. Така, да кажем, да загатнем малко за Царево. Кои сгради ще бъдат осветени? Кои ще бъдат сцените?
1: Отново ще бъде направена инсталация върху сградата на читалището, която се намира в самия център на града на площада.
0: Това ли е първото събитие? Да знаем къде да се насочим.
1: Там ще бъде откриването.
0: Да.
1: Но иначе всички събития във всеки един от дните, на всички локации вървят едновременно.
0: Едновременно.
1: Тоест, човек може да ги обиколи за една вечер, може да предприеме и друга стратегия, просто да се наслади освен на инсталациите и на местата и да отдели повече време за всяка от тях. Другата сцена в Царево е в непосредствена близост и е една сграда, на която има много интересен барелев, оставен от наистина много години. Той изразява, показва всъщност живота на някогашните ни предци в Странджа, с дърводобив, с риболов, с земеделие, с животновътство. Така че очакваме да видим как ще оживее и този барелев.
0: Действително, това е едно ново, модерно изкуство, което има вече своята публика, своите огромни почитатели. Така че отново очакваме хиляди, имаше миналата година на фестивала Лунар. Отново очакваме и сега улиците на Царево и разбира се на околните населени места, където ще има сцени, да се изпълнят с хора. Не е лесна организацията на такива събития, наистина толкова много хора се събират, но това не е единственото събитие, вие имате опит. Нека погледнем и към други фестивали, които вече станаха традиционни, ежегодни, спортни прояви, това, което се случи до сега и което предстои това лято.
1: Вече ви споменах за богатата програма.
0: Да.
1: Ще я разгърнем, ще я разкажем. Всъщност тя започна още от май месец. През май месец се случиха няколко по-големи събития. За първи път се проведе рали тип планинско изкачване, именно по ремонтирания път за село Бродилово. Събитие, което не би било възможно преди ремонта на пътя.
0: Да.
1: А другото изключително голямо събитие беше Маратон Каланджа. 10-то издание в Синеморец, 2000 бегачи и колоездачи за един уикенд около 24 май всъщност дават началото на същинския туристически сезон. Събитие е утвърдено в рамките на 10 години, но и всъщност даващо огромна, огромна стойност за Синеморец, но и не само. Проведоха се и други събития, детски футболен турнир с изключително много деца, изключително много отбори, както български грандовете, Левски, ЦСКА бяха там, но имахме и представители на южната ни съседка Турция, турския Колос, Фенербахче и Галата Сарай участваха. Това са точно събития, които дават тази нужна добавена стойност, за която ви говоря. И понеже споменах детския турнир, в рамките на този мандат беше извършен ремонт и чисто ново игрище на стадиона. В момента се прави леко атлетическа писта около него. Нека да отворим скоба и да питаме, щяха ли да са възможни тези събития преди въпросните ремонти и случилите си инвестиции. Отговор, разбира се, е не. Така че има стратегия, има мисъл за напред и чрез тези инвестиции, чрез тези подобрения, ние всъщност си залагаме за следващите години потенциала, който можем да разгърнем. Споменах спорт преди малко повече от седмица. Се случи моето любимо събитие Царево спортува. Събитие, за което всъщност съм си мечтал преди да стана част от екипа на общината и което провеждаме за себе си би казал с лична емоция. Половин маратон, бягане, зумба на плажа, детски активности, уроци по сърф, мини-голф, 13 активности имаше общо и наистина събитие, което всеки човек може да намери своята активност.
0: На различни възрасти?
1: На различни възрасти. Това, което най-ме радва е, че участват цели семейства. Мъжът ще плува и ще бяга, дамата ще отиде на йога, зумба, децата на мини-голф и на другите детски активности. И в рамките на един уикенд хората идват и получават преживяване. Пак ще се повторя с тази дума. Изключително успешно издание. 170 човека за половин маратон в България е изключително много. Запознатите ще ме разберат, за който не е запознат, ще кажа, че само едно събитие в България плувно събира повече хора, само че това събитие е с почти 90 годишна история.
0: Кое е то?
1: Маратон Галата Варна.
0: Да.
1: Галата Варна.
0: И вие вече се равнявате по него.
1: Да кажем, не е нужно да се състезаваме, но да кажем, че за само 3 години успяхме да направим нещо, което е страхотно. Другото голямо събитие, част от Царево спортува, беше Петка Мърън с подкрепата на бургаската организация на Петка Мърън. Това са безплатни организирани събития, които се случват всяка събота тук в Бургас, както и в останалите големи градове. И след като тук се случва в събота, при нас се случва в неделя, хората идват, помагат ни и тази година медалите свършиха, таговете за времето свършиха, защото просто имаше над 270 участника.
0: Наистина впечатляващо.
1: Което и аз бих казал така, да.
0: Интересно е и повече туристи или местни жители се включват, така опитвате ли се да се ориентирате за туристите ли е по-интересно или местните също?
1: Радващото е, че има и местни хора, но основната част са туристи. И пак ви казвам, това е събитие, заради което хората идват конкретно. Защото ще разгледаме плувния маратон. Не става да си дошъл в Царево и изтот някакво да правиш, да отидеш да плуваш 1600 метра.
0: Да.
1: Това е събитие, заради което хората наистина идват тук. И ако в първата и втората година имаш така повече хора, които идват, плуват и си отиват, сега хората остават, включват се на другия ден в бягането, включват се в другите активности, идват с семейството си.
0: Тоест вече е планирано това събитие, те са си го предвидили в отпуската, в ваканцията.
1: Точно, точно така.
0: И това е вашата цел.
1: Абсолютно. Абсолютно. Да. И отзвука, който получаваме всъщност е наистина, наистина страхотен. И аз съм човек, който е там и мен ми е достатъчно да видя очите на хората, така че...
0: И това ще са събития, които ще, със сигурност ще останат и до година, т.е. те вече са заложени трайно в спортния и в, и в културния календар.
1: Абсолютно. Едно успешно събитие е би било глупаво да се замете под килима.
0: След като такъв интерес още от самото начало.
1: Абсолютно. Ще ви кажа нещо, което може да ви е интересно. В деня след Царево спортува, леко уморен, си казах, това става голямо събитие и става трудно. Един ден по-късно вече имах по-голяма, по-трудна за реализиране идея за до година,
0: да,
1: която няма да разкривам, защото е рано.
0: Но отново е свързана с спорт,
1: отново,
0: спортни събития.
1: Точно така.
0: Които отново ще съберат хората за преживяване, както обичате да казвате.
1: Да. Друго събитие, за което, нали, до сега говорихме какво се е случило, какво предстои. Много концерти предстоят, много музика, изкуство. Село Изгрев се намира на само 4 км от Царево, в Странджа. И всъщност след едва няколко дни ще посрещне Мария Илиева, Стенли.
0: Значи Мария Илиева преди да дойде в Бургас ще бъде в Царево.
1: След.
0: Т.е. след Бургас и морето.
1: Да. На 8 август е събитието в село Изгрев. Фестивала се нарича Странджа Манджа.
0: Да.
1: И освен, нали, ще започне с местни кулинарни изкушения и продукти и ще завърши...
0: С местни рецепти.
1: С местни
0: рецепти. Този фестивал миналата година, мисля, че го имаше пак.
1: Точно така.
0: И сега продължа.
1: Миналата година звездата беше Любо Киров, сега Мария Илиева и Стенли.
0: И Стенли, големи звезди.
1: В едно странчинско село.
0: Миналата година имаше много големи звезди в Царево и така в точно околни села, населени места. И ето, че сега продължава традицията явно и те си разпознават тази дестинация в своята програма и обичат да идват при вас. Така ли е?
1: Надявам се, че е така и вярвам, че е така. И какво... тук пак ще намесим това, което опитаме да изградим. Бранда.
0: Да.
1: Освен... освен концертите и Изгрев, за които споменах, всъщност има и други събития. Не може да не кажем Рибения фест, с който, нали, последното голямо събитие на лятото, около 6 септември по традиция.
0: Кое издание е тази година? Той е вече по-дългогодишен и наложен,
1: абсолютно,
0: популярен.
1: Абсолютно наложен.
0: Фестивал.
1: Знаете, от доста години се провежда. Има две паузи, два пропуска заради пандемия и природни катаклизми, но това е устойчиво и разпознаваемо вече събитие. Там също ще има много звезди, включително и популярна гръцка певица. И вярваме, че ще бъде супер и тази година.
0: Това наистина е вече много чакано събитие, да не говорим наистина, че към края на лятото, което пък е, предполагам, другата ви идея за удължаване на летния сезон, да предлагате също интересни събития, които да продължат да привличат хората и след август, дори септември, тази година, до кога ще удължите лятото? До кога се надявате така да...
1: Септември месец е прекрасен месец.
0: Да,
1: ако времето позволи, реално наистина този месец има потенциал, но ние трябва да сме реалисти, изключително зависими сме от учебната година. Говоря не за Царево, говоря за... Няма да бъде преувеличено, ако кажа за цялото ни Черноморие, без да го делим на Южно и Северно.
0: Да, така е.
1: Така че реалистичното е това.
0: Реалистичното е това, но вие сте подготвени в община Царево да го разработите до съвършенство, до степен наистина, в която да се случат много събития и всички да бъдат доволни и щастливи. Аз много ви благодаря за това гостуване, защото община Царево е много близо до Бургас и много често ние отскачаме до там, било за събития, било за фестивали. Няма да пропуснем фестивал Лунар тази година, както и гостуването на големи звезди на Рибния фестивал. Аз лично съм всяка година. Така че благодаря ви за това, че представихте най-новите проекти на община Царево, както и културната и спортна лятна програма.
1: И аз ви благодаря.
0: Денис Диханов, заместник кмет на община Царево, беше в нашето предаване на Фокус. Желаем хубаво и успешно лято на община Царево, както разбира се и на цялото ни Черноморие. Устойчив и успешен туризъм. От нас довиждане и до нови срещи.
2: Предаването се осъществява по проект Sustain 2, модел за устойчивост в туризма на община Царево по програма Interreg VI Next.

103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Ramai.

23 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

103 бъди повече музика от всяка друга станция. Един час. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.